مرکزی اے آئی جدید ٹیکنالوجیز لائے ویزن ابرندر ٹیکنالوجیز میں بھارت فرانس سے ودندر سہیوگ تے زور ڈنو یہ نوٹ کیا ٹیکنالوجی بھارت میں انقلابی تبدیلیوں آنے میں مدد کئی ہے ڈیجیٹل ادائیگی کا وٹی اے آئی سے بریل زرعی ترقی تائیں جدید اسپیس ایپلیکیشنز تائیں بنیادی خطاب کھانپوئے پردھان منتری مودی صدر میکرون بھارت کے اسٹارٹ اپس نون ایجاد کرنے سے ملاقات کئی جے ادیوگ صحت پائیداری موبلٹی لائے جدید ٹیکنالوجیوں عملی حل دکھارے رہا ہوا بھارت ویواٹیک 2026 میں اے آئی کنٹری پارٹنر ہو یہ پر بھارت کی ویواٹیک میں سب کھا وڈی حاضری ہوئی جے میں پیویلین شامل ہوئیوں جے کے اے آئی ڈیجیٹل ٹیک کلین ٹیکنالوجیز موبلٹی ایڈوانس کمپیوٹنگ وغیرہ میں ان کے انوویشن والے ماحول کے دکھارے تھے 80 کا ودی کا بھارتی ڈیپ ٹیک کمپنیوں نے اسٹارٹ اپس پروگرام میں شرکت کی پردھان منتری مودی جی ویواٹیک میں شرکت بھارتی فرینچ ٹیکنالوجی ایکو سسٹم کے وچ میں بھائی واری کے ودی کو مضبوط کری گزرل سالن میں بھارت جو ویواٹیک سے ودندر رابطہ رہا ہے پردھان منتری مودی 2021 میں ویواٹیک میں کی نوٹ ایڈریس کیا بھارت 2022 میں ویواٹیک جو سال جو پہلے ملک ہو ویواٹیک تازو بینگلور ٹیک سمیٹ سے رسمی سہیوگ پن کیا ہے ہن سال جی بھارت کی شرکت اہمیت رکھے تھی چھاکان تے بئی ملک 2026 کے بھارت فرانس انوویشن جے سال طور ملائے رہا ہن پردھان منتری مشاہدہ کیا تو اسپیس ٹیکنالوجیز کا وٹی نیوکلیئر انرجی تائیں بھارت انسانی صلاحیتوں جو دائرہ ودائے رہا ہے بھارت چند کے ڈکن دھروہ کے ویجو پہنچنے پہلو ملک بنو تازو بھارت جو پروٹوٹائپ فاسٹ بریڈ ریئیکٹر کریٹیکل اسٹیج تک پہنتو یہ اساں کے نیوکلیئر انرجی کے اساں کے 10 اسٹیجن والے ویژن کے حقیقت دے ویجواندو ہے جے میں اساں کے تھوریم میں موجود وسیلہ استعمال تھیندا بن لکھن کا ودیق اسٹارٹ اپ سے بھارت دنیا میں دنیا کے سب کا زندہ دل اسٹارٹ اپ ماحول میں شمار تھے تو ہن ویواٹیک کے سبنی مہمانن کے بھارت پیویلین جو دورہ کرنے کی صلاح دینی پردھان منتری کہو بھارت پیویلین میں مانو بھارت کی وڈی توانائی محسوس کرے تو پردھان منتری کہو ہے تو چاہے وہ دنیا جو پہلو سنگل پیس پرنٹ تھل راکٹ انجن ہوجائے جدید جینیٹک انجینئرنگ تھراپیز اے آئی سولوشنز جے کینسر ابیون خطرناک بیماریوں کے گولے سے گنتا یا سائبر نیٹورک سیکیورٹی بہتر گنتا خود مختار روبوٹ سمارٹ شہر موبلٹی سولوشنز بھارت پینجی طاقت ثابت کیا ہے جون 2026 تے شری مودی پیرس میں بھارت کی وڈی کمیونٹی کے خطاب کیا پردھان منتری فرانس کے مختلف کھیترن میں بھارتی کمیونٹی کے اہم کردار کے نمایاں کیا ان بھارتی انوویشن خیالن کے عالمی مارکیٹ سے گنڈڑ بھارت فرانس اسپیشل گلوبل اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے اگتے ودانے میں ان کے اہم کردار کے سنیاتو ان ذکر کیا تو بھارت فرانس کے وچ میں مانو جا گڈیل لاگاپا ودی رہا ہے جن میں ودیق بھارتی شاگرد پروفیسر یاتری فرانس سے فرانس کے پینجی منزل بنائے رہا ہے اور مانو جے موبلٹیز کے آسان بنائے لائے قائل قدمن جی تعریف کئی فرانس میں یو پی آئی جے ودندر فٹ پرنٹ بابت گالائیں دے انہیں چاہو تا یہ بنی ملکن جے وچ میں یاتریوں جے وقعے کے تیز کر دو شری مودی بھارت میں تھیندڑ تبدیلیوں بابت گالائیو جے میں انکلوزیو گروتھ عورتوں کی اگوانی والی ترقی کا وٹی ہیومن اے آئی جدید ٹیکنالوجیز کے میدان میں ترقی شامل ہے ان زور ڈنو تو گزریل 12 سالن میں بھارت 250 ملین مانوں کے غربت میں باہر کڈیو ہے ان پر نوٹ کیا تو یو کے یورپی یونین سے تھل واپاری سمجھوتا بھارتی مزدورن کسانن جدید خیال رکھنے مانوں بین لائن نواں موقع کھولیندا ان ملاقات میں بھارت فرانس کے وچ میں گہرا مانن سے مانن والا لگا پا ابری آیا دنیا میں پینچے ڈائسپورا کے خیر خیالی بلائی ہے مشغولی لائے بھارت کے جاری وابستی کی بیہر تصدیق تھی پردھان منتری کے یورپ دورے بھارت کے فرانس سلوویکیا جی سیون سے پارٹنرشپ کے مضبوط بنایا ہے پردھان منتری مودی جی جی سیون میں موجودگی بھارت کی حیثیت کے عالمی دکھن کے ایک اہم آواز عالمی چیلنجن کے منہ ڈیئن میں ایک اہم شریک طور ظاہر کیا پردھان منتری کے بھارت انوویٹس ویواٹیک سمیٹ میں شرکت بھارت کے انوویشن ڈیجیٹل تبدیلی کاروباری سرگرمیوں کے عالمی مرکز طور اجاگر کیا یہ بھارتی فرینچ یورپی ٹیکنالوجی ایکو سسٹم کے وچ میں نئی پارٹنرشپ کے تیز کرنے لائے ایک قدم ہے ان دورے بھارت کے یورپی یونین سے پینچے ویاپک اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے اگتے ودانے کے سنکلپ کے پر بھی تصدیق کیا ہے

بہت ہی خوبصورت گیت فلم چتر چور سے ابھی آپ نے سنا یسوداس کی آواز میں اور فلم میں سنگیت دیا تھا رویندر جین نے. دوستو کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ خوش رہنے والے لوگ ہمیشہ مسکراتے کیوں ہیں؟ نہیں نا, شاید جانتے بھی ہوں, کیونکہ وہ جیون کی سمسیاؤں پر نہیں سمبھاوناؤں پر دھیان دیتے ہیں. تو میں آپ سے کہوں گا کہ آج صبح اپنے آپ سے تین باتیں کہیے, میں سوستھ ہوں, میں سکشم ہوں اور میں آج جو کروں گا وہ اچھا کروں گا اور ساتھ ہی میں کسی کی مدد ضرور کروں گا. دیکھیے آپ کا پورا دن کتنا اچھا بیتتا ہے اور آپ کو خوش رہنے کا جو ہے ایک اچھا موقع ملتا ہے. تو سنتے ہیں اگلا گیت کویتا کرشنمورتی کی آواز میں.

0: ذکر تبدیلیاں کی ہیں. اس دوران مودی حکومت نے غریبوں, کسانوں, خواتین اور نوجوانوں کی فلاح اور انہیں بااختیار بنانے کے لیے اہم قدم اٹھائے ہیں. آکاشوانی کا خبروں کا شعبہ آپ کے لیے خصوصی فیچر 12 سال وشواس کے وکاس کے جن کلیان کے پیش کر رہا ہے. آج ہم ایک بااختیار بھارت کے تصور کے لیے یکسر تبدیلی لانے والے اقدامات کا ذکر کر رہے ہیں. پیش ایک رپورٹ.
1: نو اختیار بھارت کے دو سب سے اہم ستون سیمی کنڈکٹر ایکو نظام کی تشکیل اور خلا سے متعلق اسٹارٹ اپس کی زبردست ترقی ہے. اس دور ترین پالیسی سے سیمی کنڈکٹر ایکو نظام کی امنگیں مینوفیکچرنگ اور ڈیزائننگ میں بدل گئی ہے. سیمی کنڈکٹرز قومی سلامتی, اقتصادی استحکام, ڈیجیٹل خود مختاری اور مستقبل کے مقابلہ جاتے رجحان کی بنیاد ہیں. یہ مشن دسمبر 2021 میں شروع کیا گیا تھا. 2026 تک حکومت نے سیمی کنڈکٹرز مشن 2M کا آغاز کیا, جس کے بارے میں الیکٹرانکس اور آئی ٹی کے وزیر اشونی ویشنو نے کہا کہ پہلا مشن اس پیچیدہ صنعت کے لیے بنیاد کے طور پر قائم کیا گیا تھا اور مشن 2M کے تحت ایکو نظام میں گہرائی لائی جائے گی. بھارت کی خلائی پالیسی 2023 کے تحت پرائیویٹ کمپنیوں کو خلائی سرگرمیاں انجام دینے کی اجازت دی گئی, جس میں سیٹلائٹ خلا میں بھیجا جانا بھی شامل ہے. اس کے بعد خلا سے متعلق رجسٹرڈ اسٹارٹ اپس کی تعداد میں اضافہ ہوا. 2014 میں محض ایک اسٹارٹ اپ تھا, جبکہ اب ان کی تعداد 400 سے زیادہ ہوئی ہے. اس کی وجہ سے ملک کی پرائیویٹ خلائی معیشت میں زبردست اضافہ ہوا ہے. آکاشوانی کے خبروں کے شعبے سے بات کرتے ہوئے بھارت کی خلائی صنعت کی ایسوسی ایشن کے ڈائریکٹر جنرل انل پرکاش نے کہا کہ یہ کمپنیاں اختراعی طور پر سرگرم ہیں.
2: پچھلے 12 برسوں میں بھارت کے اسپیس سیکٹر میں ابھوت پور بدلاؤ آیا ہے. نریندر مودی جی کے نیتتو میں اسپیس سیکٹر ریفارم, اسپیس کی استھاپنا اور پرائیویٹ پارٹیسپیشن میں بڑھاوا دینے والی نیتوں نے ایک کراچی کی شروعات کی ہے. آج بھارت میں 400 سے ادھک اسپیس ٹیک اسٹارٹ اپ کاریہرت ہیں, جو سیٹلائٹ, لانچ ویکل, ارتھ آبزرویشن اور ڈاٹا سروس جیسے کھیتروں میں انوویشن کر رہے ہیں. بھارت کا پہلا سیف اسپیس ٹیک یونیکارن اسکائی ٹو ایرو اسپیس اس پریورتن کا پرمان ہے.
1: سیمی کنڈکٹر مشن اور پرائیویٹ خلائی شعبے کی پیش رفت کی شکل میں ایک ترقی یافتہ ملک کی جانب بھارت کا سفر جاری و ساری ہے. امن یادو کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامہ کے لیے میں اسلم بیگ.
0: مرکزی وزیر داخلہ جناب امیت شاہ آج کولہاپور اور اچل کرنجی کا دورہ کریں گے. وہ مہالکشمی مندر کے احاطے میں مختلف ترقیاتی کاموں کا افتتاح کریں گے اور مندر کے علاقے میں مغربی مہاراشٹر مندر ترقیاتی منصوبے کے تحت شروع کیے گئے ترقیاتی پروجیکٹوں کا جائزہ لیں گے. جناب شاہ کولہاپور کے پولیس پریڈ گراؤنڈ میں ایک عوامی جلسے سے بھی خطاب کریں گے. بعد میں جناب شاہ اچل کرنجی میں جنتا سہکاری بینک کی نئی عمارت کا افتتاح کریں گے. جناب شاہ امداد باہمی چینی مل کو نیا نام دیے جانے اور توسیع کاری سے متعلق ایک پروگرام میں بھی شرکت کریں گے. جناب شاہ اچل کرنجی میں کلپنا اواڈے ٹیکسٹائل پارک گراؤنڈ میں کسانوں کے ایک اجتماع سے بھی خطاب کریں گے. وزیر خارجہ ڈاکٹر جے شنکر نے زور دے کر کہا ہے کہ بھارت کو بحران سے دوچار دنیا میں اپنے قومی مفادات, دفاعی خود مختاری اور کثیر قطبیت کو برقرار رکھتے ہوئے تعلقات کو مثبت بنانا چاہیے. کل شام نئی دلی میں بھارت امریکہ فورم 2026 سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر جے شنکر نے بہت سے شعبوں میں بھارت امریکہ شراکت داری کو گہرا کرنے کے بارے میں اظہار خیال کیا, جیسا کہ دونوں ممالک اپنے معاملات اور پیچیدگیوں کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ جیسے جیسے بھارت ترقی کر رہا ہے اس کے مفادات میں بھی توسیع اور تنوع پیدا ہو رہا ہے. یہ آکاشوانی ہے. بھارت کے سینئر بیوروکریٹ ویویک اگروال کو مالیاتی ایکشن ٹاسک فورس ایف اے ٹی ایف کا 2026-27 کی مدت کے لیے نائب صدر منتخب کیا گیا ہے. وہ انگلینڈ کے جلس تھامسن کی جگہ لیں گے. جناب اگروال اس وقت وزارت ثقافت میں سیکرٹری کے فرائض انجام دے رہے ہیں. اس سے پہلے وہ ایف اے ٹی ایف کے لیے بھارتی وفد کی قیادت بھی کر چکے ہیں. 17 سے 19 جون کے درمیان ایف اے ٹی ایف کے مکمل اجلاس کے دوران جناب اگروال کو اس ذمہ داری کے لیے منتخب کیا گیا. وزارت خارجہ نے جناب اگروال کا انتخاب کیے جانے کو بھارت کی بڑی کامیابی بھی قرار دیا ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں وزارت نے کہا کہ جناب اگروال کی تقرری سے دہشت گردی کی مالی اعانت اور غیر قانونی مالی نیٹورک اور غیر قانونی مالیاتی ڈھانچوں کے خاتمے کے بھارت کے عزم کو مزید تقویت حاصل ہوئی ہے. امتحانات کی قومی ایجنسی این ٹی اے نیٹ یو جی 2026 کے دوبارہ امتحان سے پہلے آج ایک ملک گیر ماک ڈرل کا انعقاد کرے گی. امتحانات کو خوش اسلوبی, محفوظ اور شفاف طور سے کرائے جانے کو یقینی بنانے کے مقصد کے حصے کے طور پر ایسا کیا جا رہا ہے. پیش ایک رپورٹ.
1: NTA ने कहा है कि वो नीट यूजी 2026 के दोबारा इम्तिहान के बिना रुकावट उनसे

0: منصفانہ اور شفاف انعقاد کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ یہ امتحان کل ہونا ہے۔ ایک بیان میں این ٹی اے نے کہا کہ یہ امتحان ملک کے 591 شہروں اور بیرون ملک کے 14 شہروں میں منعقد کیا جائے گا۔ تقریباً 22,79,000 امیدوار امتحان میں شریک ہوں گے۔ ایجنسی نے مزید کہا کہ امتحان کو منصفانہ اور شفاف طور سے کرائے جانے کو یقینی بنانے کے لیے کثیر سطحی سیکیورٹی نظام نافذ کیا گیا ہے۔ دوبارہ امتحان دوبارہ دوپہر 2 بجے سے شام 5:15 پر قلم اور کاغذ کے طریقہ کار کے تحت کرایا جائے گا۔ شیوان کی رپورٹ کے ساتھ خبر دینے کے لیے میں اسلم بے۔
1: اس کے علاوہ دلی ہائی کورٹ نے کل دوبارہ امتحان سے پہلے ٹیلی گرام کو عارضی طور پر بلاک کرنے کے مرکز کے فیصلے کو برقرار رکھا اور کہا کہ پلیٹ فارم کا نظام غیر قانونی مواد کے تیز رفتار پھیلاؤ کو ممکن بناتا ہے اور یہ کہ محدود نوعیت کے دیگر اقدامات امتحان میں دھوکہ دہی کو روکنے میں ناکام رہے تھے۔ ہم اپنی سیریز آکاشوانی پر لوگوں کے پدم کی اگلی قسط میں ایک سماجی کارکن اور کاروباری جذبے کے حامل ایس کے ایم ملانندھن کا ذکر کر رہے ہیں جنہیں پدم بھوشن سے نوازا جائے گا۔ آپ یہ پروگرام آج 100.1 آکاشوانی گولڈ پر صبح 9:10 سے سن سکتے ہیں۔ یہ پروگرام آپ نیوز آن اے آئی آر ایپ اور نیوز آن اے آئی آر آفیشیل یوٹیوب چینل پر بھی سن سکتے ہیں۔ بھارت کے سیکیورٹیز اور ایکسچینج بورڈ سیبی نے کچھ اصلاحات کی منظوری دی ہے جن کا مقصد مارکیٹ کی استعداد میں بہتری لانا، درکار دستاویزات کی فراہمی میں آسانی پیدا کرنا اور مالی شعبے میں ضابطہ جاتی فریم ورکس کو مستحکم بنانا ہے۔ کل منعقدہ 214 میٹنگ میں سیبی بورڈ نے فوت شدہ سرمایہ کار کے قانونی جانشینوں اور دعوے داروں کے لیے سیکیورٹیز کی منتقلی کو آسان بنایا ہے۔ یہ فیصلہ چھوٹی رقم والے دعووں کو جلد نمٹانے کے مقصد سے کیا گیا ہے تاکہ کے لیے کم سے کم دستاویزات درکار ہوں۔ سیبی نے کچھ معاملات میں پین کی لازمیت کو بھی ختم کر دیا ہے اور کیو آر کوڈ والے ڈیتھ سرٹیفکیٹس کو تسلیم کر لیا ہے۔ سیبی نے اسٹاک ایکسچینجوں کے ذریعے کھلی مارکیٹ میں اپنے فروخت کیے گئے شیئرز کو واپس خریدنے کا نظام بھی دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ نظام اس سال 1 اگست سے دوبارہ شروع ہو جائے گا۔ سپریم کورٹ نے بینکوں، اثاثے کی تعمیر نو کرنے والی کمپنیوں اور قرضہ دینے والی کمپنیوں کے مابین بقول اس کے گہری سانٹ گانٹ پر شدید تشویش ظاہر کی ہے جس سے اس طریقے پر شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں جس کے تحت قرض نادہندگی کے معاملات نپٹائے جا رہے ہیں۔ چیف جسٹس سوریہ کانت اور جسٹس بی موہن پر مشتمل ایک بینچ نے کل کہا کہ بینک ٹیکس دہندگان سے حاصل کیا گیا پیسہ قرض کے طور پر دے رہے ہیں لیکن ان قرضوں کو واپس لینے کی اکثر مؤثر کوششیں نہیں کی جا رہی۔ عدالت نے کہا کہ اسے سرکاری پیسے کے غلط استعمال پر تشویش ہے جسے عوام کی بہبود کے لیے خرچ کیا جانا چاہیے۔ یوگا کا بین الاقوامی دن 2026 کل پوری دنیا میں منایا جائے گا۔ یہ 12واں یوگا کا بین الاقوامی دن ہوگا جس کا موضوع ہے صحت مند بڑھاپے کے لیے یوگا، جو سبھی عمر کے لوگوں کے لیے یوگا کی اہمیت پر زور دیتا ہے۔ اس سلسلے میں تقریبات کے حصے کے طور پر وزارت ثقافت ملک کے 100 اہم مقامات پر یوگا کے بین الاقوامی دن کے تعلق سے خصوصی تقریبات کا اہتمام کرے گی۔ اصل تقریب وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں کولکاتہ کے تاریخی ریڈ روڈ پر منعقد ہوگی جہاں وزیر اعظم کامن یوگا پروٹوکال میں ملک کی قیادت کریں گے۔ مغربی بنگال میں خلیج بنگال سے اٹھنے والے مانسون کے سرگرم بادلوں اور شدید رطوبت کے سبب ہمالیہ سے متصل اضلاع میں آج سے انتہائی شدید بارش کا امکان ہے۔ کولکاتہ اور مضافات کے کئی علاقوں نے اس مغربی بنگال کے کچھ جنوبی ضلعوں میں کل موسلادھار بارش ہوئی جس کے سبب لوگوں کو دن کے مصروف دفتری اوقات میں پانی بھر جانے کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا۔ مردوں کے کرکٹ میں بھارت اور افغانستان کے درمیان جاری 3 ایک روزہ بین الاقوامی میچوں کی سیریز کا تیسرا اور آخری میچ آج دوپہر چنئی کے ایم اے چدمبرم اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ یہ میچ دوپہر 1:30 بجے شروع ہوگا۔ میزبان بھارت پہلے ہی سیریز میں 2-0 سے سبقت حاصل کیے ہوئے ہے اور اب وہ سیریز کے تینوں میچ کو جیتنے کے مقصد سے میدان میں اترے گا۔ اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں مجیب اختر۔
2: شکریہ شبانہ۔ راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے سبھی اخبارات نے الگ الگ خبروں کو اہمیت دی ہے۔ رونا پرتاپ نے وزیر اعظم نریندر مودی کے مغربی بنگال دورے کی خبر کو خصوصی طور پر شائع کیا ہے جس کے مطابق جناب مودی آج وہاں کے دورے پر روانہ ہوں گے جہاں مغربی بنگال دیوس کے ساتھ ساتھ یوگا ڈے کی تقریب میں بھی شرکت کریں گے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے مدھیہ پردیش میں بین الاقوامی सेल डे के मौके पर खिताब करते हुए कहा कि सिकल सेल एनीमिया के खात्मे के मिशन के तहत 7 करोड़ अफराद की स्क्रीनिंग हुई है। इस खबर पर रोना प्रताप ने खसूसी तवज्जो दी है। मुल्क दिफाई शोबे में खुद इंसारी की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है और 3 लाख करोड़ रूपये की दिफाई पैदावार नीज 50,000 करोड़ रूपये की दिफाई बरामदाद के अहदाफ को वक्त से पहले हासिल कर लिया जाएगा। वजी दिफा राजनाथ सिंह ने नागपुर में ये बात कही। इस खबर को प्रताप ने पहले सफे पर जगह दी है। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के जरिए दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके में अव्वलीन खातून पुलिस स्टेशन के इफ्तिताह की खबर को रोजा इंकलाब ने उजागर किया है।
1: आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के मयूरभंज जिले में 47,000 करोड़ रूपये से ज्यादा की लागत वाले तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संग बुनियाद रखेंगे। वजीर आजम मोदी मगरबी बंगाल के शहर हुगली से 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के लिए पीएम किसान स्कीम की 23वीं किस्त जारी करेंगे। भारत के सीनियर अफसर शाह विवेक अग्रवाल को माली एक्शन टास्क फोर्स FATF का नायब सदर मुकर्रर किया गया है। भारत ने दहशतगर्दी को माली मदद फराहम करने की लानत से निपटने के अपने अज़्म को दोहराया है। NTA नीट UG के दोबारा इम्तिहान से पहले आज मुल्क की सतह पर मॉक ड्रिल करेगी। ये इम्तिहान कल कराया जाएगा। और सेबी ने फौतशुदा सरमायाकारों के कानूनी वर्षा को शेयर्स की आसान मुंतकली के तरीकेकार की मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।
3: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स। 8:45 हुए। प्रस्तुत है स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत।

دن میں 12 بجے خبریں نشر کی جائیں گی اور 12:10 پر آپ سنیں گے فلمی دکانوں کا پروگرام ملے سر میرا تمہارا. ملے سر میرا تمہارا پروگرام جاری رہے گا 1 بجے تک. دوران پروگرام 12:30 بجے تاریخ ساز پروگرام پیش کیا جائے گا. آج کا موضوع ہے درخت.

پانی کی اردو سروس ہے۔ پیش خدمت پروگرام صبحگاہی، صبحگاہی پروگرام میں آج سماعت کیجیے بھجن، پیش کر رہے ہیں انوپ جلوٹا۔

0: بناشین دادے باہمی چینی مل کو نیا نام دیے جانے اور توسیع کاری سے متعلق ایک پروگرام میں بھی شرکت کریں گے. جناب شاہی چلکرنجی میں کلا پنا اوارڈے ٹیکسٹائل پارک گراؤنڈ میں کسانوں کے ایک اجتماع سے بھی خطاب کریں گے. وزیر خارجہ ڈاکٹر جے شنکر نے زور دے کر کہا ہے کہ بھارت کو بحران سے دوچار دنیا میں اپنے قومی مفادات، دفاعی خود مختاری اور کثیر قطبیت کو برقرار رکھتے ہوئے تعلقات کو مثبت بنانا چاہیے. کل شام نئی دلی میں بھارت امریکہ فورم 2026 سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر جے شنکر نے بہت سے شعبوں میں بھارت امریکہ شراکت داری کو گہرا کرنے کے بارے میں اظہار خیال کیا، جیسے کہ دونوں ممالک اپنے معاملات اور پیچیدگیوں کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ جیسے جیسے بھارت ترقی کر رہا ہے اس کے مفادات میں بھی توسیع اور تنوع پیدا ہو رہا ہے. یہ آکاشوانی ہے. بھارت کے سینئر بیوروکریٹ ویویک اگروال کو مالیاتی ٹاسک فورس ایف اے ٹی ایف کا 2026-27 کی مدت کے لیے نائب صدر منتخب کیا گیا ہے. وہ انگلینڈ کے جلز تھامسن کی جگہ لیں گے. جناب اگروال اس وقت وزارت ثقافت میں سیکرٹری کے فرائض انجام دے رہے ہیں. اس سے پہلے وہ ایف اے ٹی ایف کے لیے بھارتی وفد کی قیادت کر چکے ہیں. وزارت خارجہ نے جناب اگروال کا انتخاب کیے جانے کو بھارت کی بڑی کامیابی قرار دیا ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں وزارت نے کہا کہ جناب اگروال کے تقرری سے دہشت گردی کی مالی اعانت اور غیر قانونی مالی نیٹورک اور غیر قانونی مالیاتی ڈھانچوں کے خاتمے کے بھارت کے عزم کو مزید تقویت حاصل ہوئی ہے. امتحانات کی قومی ایجنسی این ٹی اے نیٹ یو جی 2026 کے دوبارہ امتحان سے پہلے آج ایک ملکگیر ماک ڈرل کا انعقاد کرے گا. امتحانات کو خوش اسلوبی، محفوظ اور شفاف طور سے کرائے جانے کو یقینی بنانے کے مقصد کے حصے کے طور پر ایسا کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ دلی ہائی کورٹ نے کل دوبارہ امتحان سے پہلے ٹیلی گرام کو عارضی طور پر بلاک کرنے کے مرکز کے فیصلے کو برقرار رکھا اور کہا کہ پلیٹ فارم کا نظام غیر قانونی مواد کے تیز رفتار پھیلاؤ کو ممکن بناتا ہے اور یہ کہ محدود نوعیت کے دیگر اقدامات امتحان میں دھوکہ دہی کو روکنے میں ناکام رہے تھے. بھارت کے سیکیورٹیز اور ایکسچینج بورڈ سیبی نے کچھ اصلاحات کی منظوری دی ہے جس کا مقصد مارکیٹ کی استعداد میں بہتری لانا، درکار دستاویزات کی فراہمی میں آسانی پیدا کرنا اور مالی شعبے میں ضابطہ جاتی فریم ورکس کو مستحکم بنانا ہے. کل منعقدہ 214 میٹنگ میں سیبی بورڈ نے فوت شدہ سرمایہ کار کے قانونی جانشینوں اور دعویداروں کے لیے سیکیورٹیز کی منتقلی کو آسان بنایا ہے. یہ فیصلہ چھوٹی رقم والے دعووں کو جلد نمٹانے کے مقصد سے کیا گیا ہے تاکہ اس کے لیے کم سے کم دستاویزات درکار ہوں. سیبی نے کچھ معاملات میں پین کی لازمیت کو بھی ختم کر دیا ہے اور کیو آر کوڈ والے ڈیتھ سرٹیفکیٹس کو تسلیم کر لیا ہے. سیبی نے سٹاک ایکسچینجوں کے ذریعے کھلی مارکیٹ میں اپنے فروخت کیے گئے شیئرز کو واپس خریدنے کا نظام بھی دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے. یہ نظام اس سال 1 اگست سے دوبارہ شروع ہو جائے گا. سپریم کورٹ نے بینکوں، اثاثے کی تعمیر نو کرنے والی کمپنیوں اور قرضہ دینے والی کمپنیوں کے مابین بقول اس کے گہری سانٹھ گانٹھ پر شدید تشویش ظاہر کی ہے، جس سے اس طریقے پر شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں جس کے تحت قرض نہ دہندگی کے معاملات نپٹائے جا رہے ہیں. عدالت نے کہا کہ اسے سرکاری پیسے کے غلط استعمال پر تشویش ہے جسے عوام کی بہبود کے لیے خرچ کیا جانا چاہیے. یوگا کا بین الاقوامی دن 2026 کل پوری دنیا میں منایا جائے گا. یہ 12واں یوگا کا بین الاقوامی دن ہوگا جس کا موضوع ہے صحت مند بڑھاپے کے لیے یوگا، جو سبھی عمر کے لوگوں کے لیے یوگا کی اہمیت پر زور دیتا ہے. مغربی بنگال میں خلیج بنگال سے اٹھنے والے مانسون کے سرگرم بادلوں اور شدید رطوبت کے سبب ہمالیہ سے متصل اضلاع میں آج سے انتہائی شدید بارش کا امکان ہے. آئی ایم ڈی نے اروناچل پردیش، ناگامنی، منی پور، میزورم، تریپورا، تمل ناڈو، پڈوچیری، کرائیکال، کیرل اور ماہے میں بھی موسلادھار بارش کی پیشگوئی کی ہے. مردوں کے کرکٹ میں بھارت اور افغانستان کے درمیان جاری 3 ایک روزہ بین الاقوامی میچوں کی سیریز کا تیسرا اور آخری میچ آج دوپہر چنئی کے ایم اے چدمبرم اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا. یہ میچ دوپہر 1:30 بجے شروع ہوگا. میزبان بھارت پہلے ہی سیریز میں 2-0 سے سبقت حاصل کیے ہوئے ہے اور اب وہ سیریز کے تینوں میچوں کو جیتنے کے مقصد سے میدان میں اترے گا. آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو اور وزیر اعظم نریندر مودی آج اوڈیشہ کے میور بھنج ضلع میں 47,000 کروڑ روپے سے زیادہ کی لاگت والے ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح کریں گے اور سنگ بنیاد رکھیں گے۔ وزیراعظم مودی مغربی بنگال کے شہر ہگلی سے 9 کروڑ سے زیادہ کسانوں کے لیے پی ایم کسان اسکیم کی 23ویں قسط جاری کریں گے۔ بھارت کے سینئر افسر شاہ ویویک اگروال کو مالی ایکشن ٹاسک فورس ایف اے ٹی ایف کا نائب صدر مقرر کیا گیا ہے۔ بھارت نے دہشت گردی کو مالی مدد فراہم کرنے کی لعنت سے نمٹنے کے اپنے عزم کو دہرایا ہے۔ این ٹی اے نیٹ یو جی کے دوبارہ امتحان سے پہلے آج ملک گیر سطح پر مشق کرے گی، یہ امتحان کل کرایا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: یہ آکاشوانی ہے، میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ٹی ریڈیو پر آپ سن رہے ہیں اردو سروس۔ پیش خدمت ہے اقوال زرعی پر مبنی شمع فروزاں۔
2: خدا کے جلیل القدر پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے کہ جو پیڑ پھل نہیں لاتا وہ کاٹا جاتا ہے، جلایا جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ زندگی کی جو چیز بھی کارآمد نہیں رہتی وہ نہ صرف یہ کہ جدا کر دی جاتی ہے بلکہ اس کو تلف بھی کر دیا جاتا ہے۔ دنیا کی یہی ریت ہے، زندگی کا یہی طریقہ ہے۔ اس لیے ہر آدمی کا یہ فریضہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کو کارآمد بنائے، صرف اپنے لیے ہی نہیں بلکہ خدا کے دوسرے بندوں کے لیے بھی، تاکہ اس کی انفرادی توانائی و توانگری دوسروں کے کام بھی آئے، اس کی زندگی کارآمد قرار پائے، ناکارہ یا بیکار ثابت نہ ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام در حقیقت امن اور اہنسا کے پیامی تھے اور خدا کی پیدا کی ہوئی زمین پر ایک ایسے انسانی سماج کی تعمیر کے خواہاں تھے جس میں نہ کوئی تشدد ہو، نہ کوئی فتنہ اٹھے، نہ کوئی فساد ہو، انسان انسان کے کام آئے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہدایت کی ضرورت گمراہ کو ہوتی ہے، طبیب کی احتیاج بیمار کو ہوتی ہے، دوا کی طلب مریض کو ہوتی ہے۔ ان کا قول ہے کہ جب خدا کا کوئی گنہگار بندہ اپنے گناہ سے توبہ کر کے تائب ہوتا ہے تو آسمانوں پر اس امر کی زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ ایک گمراہ شخص اپنی گمراہیوں سے باز آ کر اس راستے پر پلٹ آیا جو فطرت صالح کا راستہ ہے، سچائی کا راستہ ہے۔ وہ ان لوگوں کی اصلاح و ہدایت پر زیادہ توجہ دیتے تھے جو زندگی کے اس ماحول میں جس میں کوڑ پھیلا ہوا تھا کسی بھی وجہ سے گمراہ ہو گئے ہیں۔ جو لوگ پہلے ہی سیدھے راستے پر چل رہے ہیں انہیں یقینی طور پر نہ کسی اصلاح کی ضرورت ہے نہ کسی ہدایت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ اصلاح و ہدایت کا کام گنہگاروں کے درمیان ہونا چاہیے، نیکوکاروں کے درمیان نہیں۔ دنیا کی دولت جب چند مخصوص ہاتھوں میں سمٹ کر منجمد ہو جاتی ہے، جب تجارت میں خود غرضی اور نفع اندوزی کا رجحان پھیل جاتا ہے، جب افراط زر کی زنجیریں انسانی معاشرے کو جکڑ لیتی ہیں، تو قدرتی طور پر اخلاقی و سماجی اقدار کا زوال شروع ہو جاتا ہے اور انسانیت زخمی ہو کر کرہنے لگتی ہے۔ ان کا قول تھا کہ دولت کو گردش میں رہنا چاہیے، خیرات اس طرح کرنی چاہیے کہ ایک ہاتھ کی خبر دوسرے ہاتھ کو نہ ہو۔ انہوں نے دنیاوی دولت سمیٹنے اور منجمد کرنے والوں کو یہ کہہ کر خدا سے ڈرایا تھا کہ وہ جنت کا منہ بھی نہ دیکھ سکیں گے۔ حضرت علی ابن ابی طالب کا قول ہے کہ کبھی کبھی باطل بھی حق کے نقاب ڈال کر سامنے آتا ہے۔ حضرت عیسیٰ کے زمانے میں بھی باطل نے اپنے چہرے پر حق کے نقاب ڈال رکھی تھی اور وہ لوگ جو سماجی برائیوں سے چمٹے ہوئے تھے ان کے دشمن بن گئے تھے۔ چنانچہ یہ دشمنی اپنی انتہا کو پہنچی اور دنیا کی معصوم ترین شخصیت کو صلیب دے دی گئی۔ لیکن مولانا ابوالکلام آزاد کے بقول، سچائی کے لیے یہ کم نہیں ہے کہ وہ سچائی ہے، خواہ اس کی تائید کرنے والا کوئی بھی نہ ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سرتا قدم سچائی کا پیکر تھے۔ ان کے زمانے میں ان کی مخالفت کی گئی، ان سے دشمنی کی گئی، لیکن ان کی سچائی کی قندیل 20 صدیوں سے روشن و منور ہے اور اللہ کے کروڑوں بندے اس قندیل کی روشنی سے اقتصاب نور کر رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کی خواہش کے مطابق آدمی کو اپنی زندگی کارآمد بنانی چاہیے، بالکل اسی طرح جیسے خدا کے اس جلیل القدر پیغمبر نے اپنے عمل سے اپنی زندگی کو ساری

0: کے لیے کارآمد بنا دیا۔
1: ابھی آپ سن رہے تھے اخبار زرے پر مبنی شمع فروزہ۔ میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فیڈش پر آپ سن رہے ہیں آکاشوانی سے اردو سروس۔ پیش خدمت پروگرام حسن غزل۔ حسن غزل پروگرام میں آج سماعت کیجیے نرملا آرون اور سلیم اقبال کی گائی چند غیر فلمی غزلیں۔

اس غزل کے ساتھ ہی حسن غزل پروگرام اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے. میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر ہماری نشریات آپ سن رہے ہیں. اور یہ سنیے محترمہ رئیسہ پروین کی تحریر کردہ گیتوں بھری کہانی دل کی لگی.

0: الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النكاح سنتي فمن نكاح سنتي
1: بات بھائی رخصتی کا وقت ہو رہا ہے ہمیں چلنے کا انتظام کرو سلمہ سے کہو کہ
2: بات شادی کی تھی وہ میں نے کر دی پر اتنی جلدی رخصتی کی بات تو نہیں ہوئی تھی بھائی صاحب آخر ہمارے بھی کچھ ارمان ہیں نہیں بھائی صاحب نہیں ہم سلمہ کو کم سے کم ایک سال تک رخصت نہیں کر سکتے
3: ٹھیک ہی تو کہتی ہے صدرات نکاح تو ہو ہی گیا ہے بھائی صاحب رخصتی بھی ہو جائے گی جلدی کیا ہے کچھ دن بٹیا کو مائکے میں اور رہ لینے دیجیے
4: ٹھیک ہے کیوں بحث کر رہے ہیں احسان کے ابا رہ لینے دیجیے پلک جھپکتے ایک سال پورا ہو جائے گا ٹھیک ہے چھوٹی تم جیتی ہم اگلے سال آ کر رخصتی کرا لیں گے
2: جی

0: ابھی آپ سن رہے تھے ڈاکٹر رنجن زیدی کا تحریر کردہ ڈرامہ رخصتی. حصہ لینے والے فنکار تھے چاند رائے سکسینا, منجو مینی, ہرش بالا, کشور شاہی اور پروین سلام فریدی. معاون تھے سرفراز احمد. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. دن کے 12 بجے چاہتے ہیں اب خبریں نشر کی جائیں گی.
1: جی آکاشوانی ہے وہ آپ مجیب اختر سے خبریں سنیے. امریکی ایل ٹی اے اسٹیو پیکفارڈ اور ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی اگلے مرحلے کی بات چیت کے لیے سوئٹزرلینڈ روانہ ہو گئے ہیں. پہلی بار ایسا ہے کہ بھارت مالی کمیشن ٹاسک فورس

اس ایف اے ٹی ایف کی نائب صدارت دوبارہ سنبھالے گا۔ کل پوری دنیا میں یوگ کا 12واں بین الاقوامی دن منایا جائے گا۔ بین الملک بھارتی مشن 2500 جگہوں پر پروگراموں کا انعقاد کرے گا۔ فٹ بال میں برازیل نے فیفا عالمی کپ 2026 میں پہلی جیت حاصل کی ہے۔ اس نے ہیتی کو 3-0 سے ہرایا۔ میزبان امریکہ آسٹریلیا کو 2-0 سے شکست دے کر ناک آؤٹ مرحلے میں پہنچ گیا ہے۔ اور بھالا پھینکنے کے مقابلے میں بھارت کے نیرج چوپڑا نے 2026 کی دوحہ ڈائمنڈ لیگ میں چوتھا مقام حاصل کیا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ امریکی ایلچی اسٹیو وک فورٹ اور ایران کے وزیر خارجہ عباس راغچی اگلے مرحلے کی بات چیت کے لیے سوئٹزرلینڈ روانہ ہو گئے ہیں۔ یہ بات چیت اصل میں کل شروع ہونا تھی، لیکن لبنان میں اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان جاری مخاصمت کی وجہ سے اسے ملتوی کر دیا گیا تھا۔ البتہ دن کے آغاز میں تازہ حملوں کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان جنگ بندی نافذ ہو گئی تھی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یہ سمجھوتا امریکہ اور قطر کی ثالثی کی کوششوں کی وجہ سے قرار پایا ہے۔ ایران نے بھی اس معاہدے میں اہم رول ادا کیا ہے۔ میڈیا کی خبروں کے مطابق امید ہے کہ بات چیت میں دونوں ملکوں کے درمیان مغربی ایشیا میں جنگ ختم کرنے کے مقصد والے ایک مفاہمت نامے کے بعد، جس کا اعلان حال ہی میں کیا گیا ہے، ایک نیوکلیئر معاہدے کا امکان ہے۔ البتہ یہ واضح نہیں ہو سکا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان بات چیت کب شروع ہوگی۔ قطر نے امریکہ اور ایران کے درمیان بات چیت کے تئیں ایک بار پھر اپنی حمایت کا اظہار کیا ہے۔ بات چیت کا مقصد مذاکرات اور پرامن طریقے سے تصفیہ معاملات کو حل کرنا ہے۔ یہ بیان کل سوئٹزرلینڈ کے شہر برنجسٹاک ریزورٹ میں قطر کے وزیراعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم السانی اور سوئٹزرلینڈ کے وزیر خارجہ اگنیزیو کیسس کے درمیان ایک میٹنگ کے بعد دیا گیا۔ قطر کی وزارت خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات، تعاون کو مستحکم بنانے کے طور طریقوں اور خطے میں تازہ ترین حالات و واقعات پر بات چیت کی۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر جے شنکر نے زور دے کر کہا ہے کہ بھارت کو بحران سے دوچار دنیا میں اپنے قومی مفادات، دفاعی خود مختاری اور کثیر قطبیت کو برقرار رکھتے ہوئے تعلقات کو مثبت بنانا ہے۔ کل شام نئی دلی میں بھارت امریکہ فورم 2026 سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر جے شنکر نے بہت سے شعبوں میں بھارت امریکہ شراکت داری کو گہرا کرنے کے بارے میں اظہار خیال کیا، جیسا کہ دونوں ممالک اپنے معاملات اور پیچیدگیوں کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جیسے جیسے بھارت ترقی کر رہا ہے، اس کے مفادات بھی توسیع اور تنوع پیدا ہو رہا ہے۔ صحت اور خاندانی بہبود کے مرکزی وزیر جے پی نڈا نے کل سبھی ریاستوں اور مرکز کے انتظام والے علاقوں کے ساتھ ایک اعلی سطح کی میٹنگ کی، جس میں ٹی بی مکت بھارت ابھیان کی پیش رفت اور ٹی بی سے پاک بھارت کی حصولیابی کے لیے طریقہ کار کا جائزہ لیا گیا۔ جناب نڈا نے زور دے کر کہا کہ ٹی بی مکت بھارت ابھیان کے اہم 100 دن کا دوسرا مرحلہ جولائی کے پہلے ہفتے میں اختتام پذیر ہوگا، جو ٹی بی کے ہر ایک نامعلوم کیس کی شناخت کرنے کی آخری حد تک کوشش کی نمائندگی کرتا ہے اور اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ کوئی بھی فرد ٹی بی کے علاج سے محروم نہ رہ جائے۔ انہوں نے مطلع کیا کہ 2024 میں ملک میں ٹی بی کے کیسز کی تعداد کم ہو کر 1 لاکھ کی آبادی پر 187 کیسز ہو گئی ہے، جبکہ 2014 میں یہ 243 کیسز تھی۔ بھارت کے سینئر بیوروکریٹ ویویک اگروال کو مالیاتی ایکشن ٹاسک فورس ایف اے ٹی ایف کا 2026-27 کی مدت کے لیے نائب صدر منتخب کیا گیا ہے۔ انگلینڈ کے گیلس تھامسن کی جگہ لیں گے۔ جناب اگروال اس وقت وزارت ثقافت میں سیکرٹری کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ اس سے پہلے وہ ایف اے ٹی ایف کے لیے بھارتی وقت کی قیادت کر چکے ہیں۔ 17 سے 19 جون کے درمیان ایف اے ٹی ایف کے مکمل اجلاس کے دوران جناب اگروال کو اس ذمہ داری کے لیے منتخب کیا گیا۔ وزارت خارجہ نے جناب اگروال کا انتخاب کیے جانے کو بھارت کی بڑی کامیابی قرار دیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں وزارت خارجہ نے کہا کہ جناب اگروال کی تقرری سے دہشت گردی کی مالی اعانت اور غیر قانونی مالی نیٹ ورک اور غیر قانونی مالیاتی ڈھانچوں کے خاتمے کے بھارت کے عزم کو

0: مزید تقویت حاصل ہوئی ہے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. یوگا کا بین الاقوامی دن 2026 کل پوری دنیا میں منایا جائے گا. یہ 12واں یوگا بین الاقوامی دن ہوگا جس کا موضوع ہے صحت مند بڑھاپے کے لیے یوگا, جو سبھی عمر کے لوگوں کے لیے یوگا کی اہمیت پر زور دیتا ہے. اس سلسلے میں تقریبات کے حصے کے طور پر وزارت ثقافت ملک کے 100 اہم مقامات پر یوگا کے بین الاقوامی دن کے تعلق سے خصوصی تقریبات کا اہتمام کرے گی, جہاں بھارت کے مالا مال ثقافتی ورثے اور یوگا روایات کو ہم آہنگ کرنے کا موقع فراہم ہوگا. یوگا کے بین الاقوامی دن 2026 کی اہم تقریب وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں کولکتہ کے تاریخی ریڈ روڈ پر منعقد ہوگی, جہاں وزیر اعظم کامن یوگا پروٹوکال میں ملک کی قیادت کریں گے. نائب صدر جناب سی پی رادھا کرشنن نے آج پشچم بنگال دیوس کے موقع پر مغربی بنگال کے لوگوں کو مبارکباد دی ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں نائب صدر نے کہا کہ آج کے دن 1947 میں ایک تاریخ ساز فیصلے نے مغربی بنگال کی بھارت کے اٹوٹ حصے کے طور پر تشکیل کے لیے راستہ ہموار کیا. انہوں نے کہا کہ مغربی بنگال ملک کی تہذیب اور قومی زندگی میں خصوصی حیثیت کا حامل ہے. جناب رادھا کرشنن نے کہا کہ ریاست میں جدوجہد آزادی, تعلیم, سائنس, ادب, موسیقی, سینما اور عوامی زندگی میں نمایاں خدمات انجام دی ہیں. مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے آج مغربی بنگال کے دن کے موقع پر ریاست کے عوام کو مبارکباد دی ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب شاہ نے کہا کہ مغربی بنگال نے ملک کی تعمیر میں تاریخی رول ادا کیا ہے اور ثقافت, روحانیت, تعلیم, سائنس اور سماجی اصلاحات کے میدان میں نمایاں خدمات انجام دی ہیں. انہوں نے کہا کہ بنگال کی وراثت بھکتی تحریک سے جد و جہد آزادی اور بنگال نشت الثانیہ کا احاطہ کرتی ہے. انہوں نے مزید کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں ریاست آن بان اور تاریخی وراثت کی طرف دوبارہ سے گامزن ہے. رد خارجہ کے حقائق معلوم کرنے والے یونٹ پی آئی بی نے سوشل میڈیا پر کیے گئے ان دعووں کو مسترد کر دیا ہے کہ چین میں کچھ مینز کے خلاف احتجاج کرنے پر بھارت کے سفیر کو طلب کیا گیا ہے. اس میں لوگوں سے زور دے کر کہا گیا ہے کہ وہ سوشل میڈیا پر اس طرح کے جھوٹے اور بے بنیاد دعوے سے خبردار رہیں. بنگلہ دیش میں کل ڈھاکہ میں شاہ باغ کے مقام پر ہندو برادری کے ارکان اور مختلف سناتن تنظیموں نے ایک انسانی زنجیر بنائی, احتجاجی ریلی اور مشعل جلوس کا انعقاد کیا. یہ لوگ بھگوان رام کی ایک مورتی کی مبینہ طور پر توہین اور سوشل میڈیا پر مذہبی جارحانہ مواد کے واقعات کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کر رہے تھے. بھارت کے محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے مغربی بنگال کے ذیلی ہمالیائی علاقوں اور سکم میں آج شدید سے شدید تر بارش کی پیش گوئی کی ہے. فٹ بال میں برازیل نے فیفا عالمی کپ 2026 میں پہلی بار کامیابی حاصل کی ہے. اس نے آج فلاڈیلفیا اسٹیڈیم میں ہیتی پر آسانی کے ساتھ 3-0 سے کامیابی حاصل کی. اس سے پہلے آج مراکش میں گروپ سی میچ میں اسکاٹ لینڈ کو 1-0 سے شکست دی. بھارت کے بالا پھینکنے والے میناز ایتھلیٹ نیرج چوپڑا نے کل رات 2026 کی دوہا ڈائمنڈ لیگ میں چوتھا مقام حاصل کیا. یہ سیزن کا ان کا پہلا مقابلہ تھا. 28 سالہ نیرج نے اپنی تیسری کوشش میں 85.69 میٹر کی دوری پر بھالا پھینکا, جس کے بعد انہیں چوتھا مقام حاصل ہو گیا. وہ کمر کی چوٹ سے صحتیاب ہونے کے بعد پہلی بار میدان میں آئے تھے. سری لنکا کے رومیش تھارنگا پتھی راگے نے 88.68 میٹر کی دوری پر بھالا پھینکا. خاص خبریں ایک بار پھر. امریکی ایلچی اسٹیو وکفوف اور ایران کے وزیر خارجہ عباس راستی اگلے مرحلے کی بات چیت کے لیے سوئٹزرلینڈ روانہ ہو گئے ہیں. پہلی بار ایسا ہے کہ بھارت مالی کمیشن ٹاسک فورس ایف اے ٹی ایف کی نائب صدر دوبارہ سنبھالے گا. کل پوری دنیا میں یوگ کا 12واں بین الاقوامی دن منایا جائے گا. بیرون ملک بھارتی مشن 2500 جگہوں پر پروگراموں کا انعقاد کرے گا. فٹ بال میں برازیل نے فیفا عالمی کپ 2026 میں پہلی جیت حاصل کی ہے. اس نے ہیتی کو 3-0 سے ہرایا. میزبان امریکہ آسٹریلیا کو 2-0 سے شکست دے کر ناٹ آؤٹ مرحلے میں پہنچ گیا ہے. اور بھالا پھینکنے کے مقابلے میں بھارت کے نیرج چوپڑا نے 2026 کی دوہا ڈائمنڈ لیگ میں چوتھا مقام حاصل کیا ہے. اسی کے ساتھ خبروں کا بلٹن ختم ہوا.
1: میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ٹی فیڈیش پر آپ سن رہے ہیں آکاشوانی سے اردو سروس. ملے سر میرا تمہارا پیش خدمت فلمی دو گانوں کا یہ پروگرام آغاز

0: بعد ازن اس درخت کا مفہوم ایک ایسی علامت کا حامل بنا جسے خاندان کی اکائی اور بزرگوں کے ہمہ جہت تازہ کی کیفیت سمجھا گیا. اس درخت کی ہمگیری نے ہندوستانی ذہن کو اپنی دھرتی سے بلند رہنے کے باوجود اپنی دھرتی سے رشتہ برقرار رکھنے کا سلیقہ سکھایا. اسی درخت کی چھاؤں میں بیٹھ کر ہمارے صوفی سنتوں نے اپنے قلب کی آواز کو سنا اور امن و آشتی کا وہ درس دنیا کو دیا جو آج بھی ہندوستانی مزاج اور ہندوستان کے اصولوں کا اہم ترین حصہ ہے.
1: ابھی آپ سن رہے تھے تاریخ ساز پروگرام, موضوع تھا درخت تحریر, محمود ہاشمی کی تھی, رابطے ایس ایم شفیق. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. پروگرام جاری ہے ملے سر میرا تمہارا. اگلی پیشکش ٹینگو چارلی فلم سے سونو نگم اور شیخ گھوشال کی آوازوں میں موسیقی آنند راج آنند کی.

امریکی ایلچی اسٹیو ویٹکوف اور ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی اگلے مرحلے کی بات چیت کے لیے سوئٹزرلینڈ روانہ ہو گئے ہیں. یہ بات چیت اصل میں کل شروع ہونا تھی لیکن لبنان میں اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان جاری مخاصمت کی وجہ سے اسے ملتوی کر دیا گیا تھا. البتہ دن کے آغاز میں تازہ حملوں کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان جنگ بندی نافذ ہو گئی تھی. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یہ سمجھوتا امریکہ اور قطر کی ثالثی کی کوششوں کی وجہ سے قرار پایا ہے. ایران نے بھی اس معاہدے میں اہم رول ادا کیا ہے. میڈیا کی خبروں کے مطابق امید ہے کہ بات چیت میں دونوں ملکوں کے درمیان مغربی ایشیا میں جنگ ختم کرنے کے مقصد والے ایک مفاہمت نامے کے بعد جس کا اعلان حال ہی میں کیا گیا ہے ایک نیوکلیئر معاہدے کا امکان ہے. البتہ یہ واضح نہیں ہو سکا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان بات چیت کب شروع ہوگی. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے زور دے کر کہا ہے کہ بھارت کو بحران سے دو چار دنیا میں اپنے قومی مفادات دفاعی خود مختاری اور کثیر قطبیت کو برقرار رکھتے ہوئے تعلقات کو مثبت بنانا چاہیے. کل شام نئی دلی میں بھارت امریکہ فورم 2026 سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر جے شنکر نے بہت سے شعبوں میں بھارت امریکہ شراکت داری کو گہرا کرنے کے بارے میں اظہار خیال کیا جیسا کہ دونوں ممالک اپنے معاملات اور پیچیدگیوں کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ جیسے جیسے بھارت ترقی کر رہا ہے اس کے مفادات میں بھی توسیع اور تنوع پیدا ہو رہا ہے. قطر نے امریکہ اور ایران کے درمیان بات چیت کے تئیں ایک بار پھر اپنی حمایت کا اظہار کیا ہے. بات چیت کا مقصد مذاکرات اور پرامن طریقے سے تصفیہ طلب معاملات کو حل کرنا ہے. یہ بیان کل سوئٹزرلینڈ کے شہر برگین سٹاک ریزورٹ میں قطر کے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم حسانی اور سوئٹزرلینڈ کے وزیر خارجہ ایگناجیو کیسس کے درمیان ایک میٹنگ کے بعد دیا گیا ہے. قطر کی وزارت خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات تعاون کو مستحکم بنانے کے طور طریقوں اور خطے میں تازہ ترین حالات و واقعات پر بات چیت کی. بھارت کے سینئر بیوروکریٹ ویویک اگروال کو مالیاتی ایکشن ٹاسک فورس ایف اے ٹی ایف کا 2026-27 کی مدت کے لیے نائب صدر مقرر کیا گیا ہے. وہ انگلینڈ کے گلس تھامسن کی جگہ لیں گے. جناب اگروال اس وقت وزارت ثقافت میں سیکرٹری کے فرائض انجام دے رہے ہیں. اس سے پہلے وہ ایف اے ٹی ایف کے لیے بھارتی وفد کی قیادت کر چکے ہیں. 17-19 جون کے درمیان ایف اے ٹی ایف کے مکمل اجلاس کے دوران جناب اگروال کو اس ذمہ داری کے لیے منتخب کیا گیا. وزارت خارجہ نے جناب اگروال کا انتخاب کیے جانے کو بھارت کی بڑی کامیابی قرار دیا ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں وزارت نے کہا کہ جناب اگروال کی تقرری سے دہشت گردی کی مالی اعانت اور غیر قانونی مالی نیٹورک اور غیر قانونی مالیاتی ڈھانچوں کے خاتمے کے بھارت کے عزم کو مزید تقویت حاصل ہوئی ہے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. یوگ کا بین الاقوامی دن 2026 کل پوری دنیا میں منایا جائے گا. یہ 12واں یوگ کا بین الاقوامی دن ہوگا جس کا موضوع ہے صحت مند بڑھاپے کے لیے یوگ, جو سبھی عمر کے لوگوں کے لیے یوگ کی اہمیت پر زور دیتا ہے. اس سلسلے میں تقریبات کے حصے کے طور پر وزارت ثقافت ملک کے 100 اہم مقامات پر یوگ کے بین الاقوامی دن کے تعلق سے خصوصی تقریبات کا اہتمام کرے گی, جہاں بھارت کے مالا مال ثقافتی ورثے اور یوگ روایات کو ہم آہنگ کرنے کا موقع فراہم ہوگا. یوگ کے بین الاقوامی دن 2026 کی اہم تقریب وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں کولکاتہ کے تاریخی ریڈ روڈ پر منعقد ہوگی, جہاں وزیر اعظم کامن یوگ پروٹوکول میں ملک کی قیادت کریں گے. نائب صدر جمہوریہ دروپدی مرمو, نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن اور وزیر اعظم نریندر مودی نے آج پشچم بنگال دیوس کے موقع پر مغربی بنگال کی عوام کو مبارکباد دی ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں صدر جمہوریہ نے کہا کہ آج کے دن کی ریاست کی تاریخ میں بہت زیادہ اہمیت ہے, جس سے عوام کی امنگوں کا اظہار ہوتا ہے, جو مغربی بنگال کو بھارت کا ایک لازمی جز بنانے کے ان کے عزم اور پختہ ارادے کی علامت ہے. نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن نے کہا کہ آج کے دن 1947 میں ایک تاریخ ساز فیصلے نے مغربی بنگال کو بھارت کے اٹوٹ حصے کے طور پر تشکیل دینے کی راہ ہموار کی. نائب صدر نے یہ بھی کہا کہ مغربی بنگال کو ملک کی تہذیب اور قومی زندگی میں خصوصی حیثیت حاصل ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ آج کا دن ہمیں یہ یاد دلاتا

0: ہے کہ اس ریاست نے سماجی اصلاحات، تجارت و صنعت، روحانیت، سائنس، آرٹ، میوزک اور لٹریچر کے ذریعے ملک کی تاریخ میں زبردست کردار ادا کیا ہے۔ صحت اور خاندانی بہبود کے مرکزی وزیر جے پی نڈا نے کل سبھی ریاستوں اور مرکز کے انتظام والے علاقوں کے ساتھ ایک اعلی سطح کی میٹنگ کی، جس میں ٹی بی مکت بھارت ابھیان کی پیش رفت اور ٹی بی سے پاک بھارت کی حصولیابی کے لیے طریقہ کار کا جائزہ لیا گیا۔ جناب نڈا نے زور دے کر کہا کہ ٹی بی مکت بھارت ابھیان کے اہم 100 دن کا دوسرا مرحلہ جولائی کے پہلے ہفتے میں اختتام پذیر ہوگا، جو ٹی بی کے ہر ایک نامعلوم کیس کی شناخت کرنے کی آخری حد تک کوشش کی نمائندگی کرتا ہے اور اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ کوئی بھی فرد ٹی بی کے علاج سے محروم نہ رہ جائے۔ وزارت خارجہ کے حقائق معلوم کرنے والے یونٹ پی آئی بی نے سوشل میڈیا پر کیے گئے ان دعووں کو مسترد کر دیا ہے کہ چین میں کچھ میمز کے خلاف احتجاج کرنے پر بھارت کے سفیر کو طلب کیا گیا ہے۔ اس میں لوگوں سے زور دے کر کہا گیا ہے کہ وہ سوشل میڈیا پر اس طرح کے جھوٹے اور بے بنیاد دعووں سے خبردار رہیں۔ انڈین انفارمیشن سروس کے سابق سینئر افسر دیپانکر مکھوپادھیائے کا کل رات کولکاتہ میں انتقال ہو گیا۔ وہ کچھ عرصے سے بیمار تھے۔ جناب مکھوپادھیائے کی عمر 77 سال تھی۔ انہوں نے اطلاعات و نشریات کی وزارت کے مختلف شعبوں اور آکاشوانی کی خبروں کے محکمے میں بھی کام کیا تھا۔ دیپانکر مکھوپادھیائے سنگاپور میں آکاشوانی کے خصوصی نوانگار بھی رہے۔ لاحقین میں ان کی بیوی اور بیٹی شامل ہیں۔ بنگلہ دیش میں کل ڈھاکہ میں شاہ باغ کے مقام پر ہندو برادری کے ارکان اور مختلف سناتن تنظیموں نے ایک انسانی زنجیر بنائی، احتجاجی ریلی اور مشعل جلوس کا انعقاد کیا۔ یہ لوگ بھگوان رام کی ایک مورتی کے مبینہ طور پر توہین اور سوشل میڈیا پر مذہبی جارحانہ مواد کے واقعات کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کر رہے تھے۔ فٹبال میں برازیل نے فیفا عالمی کپ 2026 میں پہلی جیت حاصل کی ہے۔ اس نے ہیتی کو 3-0 سے ہرایا۔ میزبان امریکہ آسٹریلیا کو 2-0 سے شکست دے کر ناک آؤٹ مرحلے میں پہنچ گیا ہے۔ اس سے پہلے آج مراکش میں گروپ سی میچ میں اسکاٹ لینڈ کو 1-0 سے شکست دی۔ بھارت کے بھالا پھینکنے والے مایاناز ایتھلیٹ نیرج چوپڑا نے کل رات 2026 کی دوہا ڈائمنڈ لیگ میں 4th مقام حاصل کیا۔ یہ اس سیزن کا ان کا پہلا مقابلہ تھا۔ 28 سالہ نیرج نے اپنی تیسری کوشش میں 85.69 میٹر کی دوری پر بھالا پھینکا، جس کے بعد انہیں 4th مقام حاصل ہو گیا۔ وہ کمر کی چوٹ سے صحت یاب ہونے کے بعد پہلی بار میدان میں آئے تھے۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ امریکی ایلچی اسٹیو ویٹکوف اور ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی اگلے مرحلے کی بات چیت کے لیے سوئٹزرلینڈ روانہ ہو گئے ہیں۔ بھارت پہلی بار مالی کارروائی سے متعلق ٹاسک فورس کے نائب صدر کی ذمہ داریاں سنبھالے گا۔ بھارت نے پھر کہا ہے کہ اس نے دہشت گردی کے لیے رقم فراہم کرنے کے معاملے سے نمٹنے کا تہیہ کر رکھا ہے۔ کل پوری دنیا میں یوگ کا 12واں بین الاقوامی دن منایا جائے گا۔ بیرون ملک بھارتی مشن 2500 جگہوں پر پروگراموں کا انعقاد کریں گے۔ فٹبال میں برازیل نے فیفا عالمی کپ 2026 میں پہلی جیت حاصل کی ہے۔ اس نے ہیتی کو 3-0 سے ہرایا اور بھالا پھینکنے کے مقابلے میں بھارت کے نیرج چوپڑا نے 2026 کی دوہا ڈائمنڈ لیگ میں 4th مقام حاصل کیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔
1: میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر آپ سن رہے ہیں آکاشوانی سے اردو سروس۔

جی آکاشوانی کی اردو سروس ہے، پیش ہیں اب تک کی اہم خبروں کی سرخیاں۔ امریکی ایلچی اسٹیو وٹکوف اور ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی اگلے مرحلے کی بات چیت کے لیے سوئٹزرلینڈ روانہ ہو گئے ہیں۔ بھارت پہلی بار مالی کارروائی سے متعلق ٹاسک فورس کے نائب صدر کی ذمہ داریاں سنبھالے گا۔ بھارت نے پھر کہا ہے کہ اس نے دہشت گردی کے لیے رقم فراہم کرنے کے معاملے سے نمٹنے کا تہیا کر رکھا ہے۔ کل پوری دنیا میں یوگ کا 12واں بین الاقوامی دن منایا جائے گا۔ بیرون ملک بھارتی مشن 2500 جگہوں پر پروگراموں کا انعقاد کریں گے۔ فٹ بال میں برازیل نے فیفا عالمی کپ 2026 میں پہلی جیت حاصل کی ہے۔ اس نے ہیتی کو 3-0 سے ہرایا۔ میزبان امریکہ آسٹریلیا کو 2-0 سے شکست دے کر ناک آؤٹ مرحلے میں پہنچ گئے۔ اور بھارت نے ایک مقابلے میں بھارت کے نیرج چوپڑا نے 2026 کے دوہا ڈائمنڈ لیگ میں 4th مقام حاصل کیا ہے۔ یہ تھی اب تک کی اہم خبروں کی سرخیاں۔ یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ ہمارے اسٹوڈیو کے گھڑی کے مطابق دن کے 1:15 ہوا چاہتے ہیں۔ ہماری پہلی مجلس کی نشریات اب اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ سہپہر 3 آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں گے دوسری مجلس کی نشریات کے ساتھ۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔

موسمیات محکمہ نے مغربی بنگال کے ضلعی ہمالیائی خطے اور سکم میں بعض مقامات پر کل تک شدید بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے. فیفا ورلڈ کپ میں برازیل نے ہیتی کو 0 کے مقابلے 3 گول سے ہرا کر پہلی جیت حاصل کی. وزیر اعظم نریندر مودی نے آج اڑیشہ کے میوربھنج ضلع میں صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کے آبائی گاؤں پہاڑپور کا دورہ کیا اور صدر جمہوریہ کے ساتھ ان کی سالگرہ کی تقریب میں بھی حصہ لیا. وہاں پہنچنے پر اڑیشہ کے گورنر ڈاکٹر ہری بابو کلبم پتی اور وزیر اعلی موہن چرن مانجھی نے وزیر اعظم کا استقبال کیا. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کے ساتھ وزیر اعظم نریندر مودی نے سنتھالی جہرا گوشانی پیٹھ اور ہو جہرا جا کر پرارتھنا کی اور گاؤں کے اہم ادارے دیکھے گئے جن میں ہنرمندی کے فروغ سے متعلق مرکز اور پہاڑپور اسکول بھی شامل ہیں. محترمہ مرمو نے ہنرمندی کے فروغ سے متعلق مرکز میں طلبا کے ساتھ بات چیت بھی کی. بعد میں صدر جمہوریہ اور وزیر اعظم نے ایک اہم عوامی پروگرام میں شرکت کی جو موہن چرن مانجھی کی زیر قیادت اڑیشہ سرکار کے 2 سال پورے ہونے کے سلسلے میں منایا جا رہا ہے. اس پروگرام میں 47,600 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے ترقیاتی پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد رکھا جائے گا اور ان کا افتتاح کیا جائے گا. ان پروجیکٹوں میں توانائی، ٹرانسپورٹ، صنعتی بنیادی ڈھانچہ، آبپاشی اور پینے کے پانی وغیرہ سمیت کئی دوسرے پروجیکٹ شامل ہیں. سرکار نے 16 طرح کے فکس ڈوز کمبینیشن ایف ڈی سی ادویات کی انسانی استعمال کے لیے تیاری، فروخت اور تقسیم پر فوری طور پر پابندی عائد کر دی ہے. ادویات کے تکنیکی صلاحکار بورڈ کی جانب سے قائم کردہ ماہرین کی ایک کمیٹی کی رپورٹ کا سپریم کورٹ نے جائزہ لینے کا حکم دیا تھا. رپورٹ کے مطابق ان ادویات میں دافع امراض کا کوئی عنصر نہیں پایا جاتا اور یہ صحت کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتی ہے. جن ادویات پر پابندی لگائی گئی ہے ان میں اینٹی بایوٹک پر مبنی کچھ ادویات، درد سے راحت دینے والی ادویات اور کچھ ڈرماٹولوجیکل ادویات شامل ہیں. بھارت برکس ملکوں کی قومی سلامتی کے مشیروں کی 2 روزہ میٹنگ کا اہتمام کرے گا جو پی سے شروع ہوگی. اس میٹنگ کی صدارت قومی سلامتی کے صلاحکار اجیت ڈوبھال کریں گے. میٹنگ کے دوران برکس ممبر ملکوں کے قومی سلامتی کے صلاحکار اور وفدوں کے سربراہ دنیا کو درپیش غیر روایتی سیکیورٹی چیلنجوں کے بارے میں تبادلہ خیال کریں گے. امتحانات سے متعلق قومی ایجنسی این ٹی اے نیٹ یو جی 2026 کے کل پھر سے ہونے والے امتحانات کی تیاریوں کے حصے کے طور پر آج ملک بھر میں ماک ڈرل کر رہی ہے. یہ سلسلہ صبح 9 بجے شروع ہوا ہے اور پورے دن جاری رہے گا. ملک بھر کے امتحانی مراکز میں اس طرح کی ڈرل ہو رہی ہے جس میں 2.5 لاکھ سے زیادہ سیکورٹی عملے کے جوان بھی حصہ لے رہے ہیں. دہلی میں دلی کینٹ اور اشوک وہار فیز 2 کے امتحانی مراکز میں اس ماک ڈرل کا اہتمام کیا گیا. امتحانات کو صاف، شفاف اور خوش اسلوبی سے کرانے کی خاطر یہ مشق کرائی جا رہی ہے. این ٹی اے نے بتایا ہے کہ ملک بھر کے 551 اور دوسرے ملکوں کے 14 شہروں میں امتحان منعقد ہوگا جس میں 22,79,000 سے زیادہ امیدوار شامل ہوں گے. ایجنسی نے یہ بھی بتایا کہ منصفانہ اور صاف ستھرے امتحان کو یقینی بنانے کی خاطر کئی مرحلوں والی سیکیورٹی کا بندوبست کیا گیا ہے. اس میں سی سی ٹی وی کے ذریعے نگرانی اور آدھار پر مبنی بایو میٹرک تصدیق شامل ہے. اس کے علاوہ پولیس محافظت میں امتحانی ساز و سامان پہنچانے کے لیے جی پی ایس کی سہولت سے لیس گاڑیاں بھی شامل ہیں. کل یہ امتحان 2 بجے سے 5:15 بجے تک ہوگا. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کل مدھیہ پردیش کے شہر جبلپور میں ریاستی سطح کے بین الاقوامی یوگ پروگرام میں مہمان خصوصی ہوں گی. یہ پروگرام صدر کے گیریسن گراؤنڈ میں صبح 7:30 بجے شروع ہوگا. صدر جمہوریہ آج شام بھارتی فضائیہ کے خصوصی طیارے سے جبلپور پہنچیں گی. ہوائی اڈے پر گورنر منگو بھائی پٹیل ان کا خیمہ دم کریں گے. صدر جمہوریہ یوگ کے پروگرام کے بعد رانی درگاوتی یونیورسٹی جائیں گی جہاں وہ یونیورسٹی کی 36ویں جلسے تقسیم

یہ آکاشوانی ہے. اب آپ مدمبار سے خبریں سنیے. وزیراعظم نریندر مودی صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کے ہمراہ اڑیسہ میں 47,600 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے پروجیکٹوں کا افتتاح کر رہے ہیں. سرکار نے 16 فکسڈ ڈوز کمبینیشن ایف ڈی سی ادویات کی تیاری، فروخت اور تقسیم پر پابندی عائد کر دی ہے. امتحانات کرانے والی قومی ایجنسی این ٹی اے نے کل منعقد ہونے والے نیٹ یو جی کے دوبارہ امتحان سے قبل ملک گیر موک ڈرل کا انعقاد کیا. اور فیفا ورلڈ کپ میں برازیل نے ہیتی کو 0-3 سے ہرا کر پہلی جیت حاصل کی. اب خبریں تفصیل سے. وزیراعظم نریندر مودی نے آج اڑیسہ کے میور بھنج ضلع میں صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کے آبائی گاؤں پہاڑ پور کا دورہ کیا اور صدر جمہوریہ کے ساتھ ان کی سالگرہ کی تقریب میں بھی حصہ لیا. وہاں پہنچنے پر اڑیسہ کے گورنر ڈاکٹر ہری بابو کمبھام پتی اور وزیر اعلی موہن چرن ماجھی نے وزیراعظم کا استقبال کیا. صدر جمہوریہ مرمو کے ساتھ وزیراعظم نے مودی نے سنتھالی جہرا گوشانی پیٹھ اور ہو جہرا جا کر پرارتھنا کی اور گاؤں کے اہم ادارے دیکھے جن میں ہنرمندی کے فروغ سے متعلق مرکز اور پہاڑ پور اسکول بھی شامل ہیں. محترمہ مرمو نے ہنرمندی کے فروغ سے متعلق مرکز میں طلبہ کے ساتھ بات چیت کی. بعد میں صدر جمہوریہ اور وزیراعظم نے ایک اہم عوامی پروگرام میں شرکت کی جو موہن چرن ماجھی کی زیر قیادت اڑیسہ سرکار کے 2 سال پورے ہونے کے سلسلے میں منایا جا رہا ہے. اس پروگرام میں 47,600 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے ترقیاتی پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد رکھا جائے گا اور ان کا افتتاح کیا جا رہا ہے. ان پروجیکٹوں میں توانائی، ٹرانسپورٹ، صنعتی بنیادی ڈھانچہ، آبپاشی اور پینے کے پانی وغیرہ سمیت

0: سرکار اور وفدوں کے سربراہ دنیا کو درپیش غیر روایتی سیکیورٹی چیلنجوں کے بارے میں تبادلہ خیال کریں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک مضبوط اور مؤثر رہنما کے طور پر وزیر اعظم مودی کی تعریف کرتے ہوئے انہیں چین کے صدر شی جن پنگ کے ساتھ دنیا کی سب سے با اثر شخصیات میں سے ایک قرار دیا۔ ایک امریکی نیوز پورٹل کو دیے گئے انٹرویو میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ نریندر مودی نے بھارت کو ایک ایسے دور کے بعد استحکام فراہم کیا ہے جب ملک میں باقیادت بار بار تبدیل ہوتی رہی۔ انہوں نے مزید کہا کہ جناب مودی گزشتہ 12 سال سے زیادہ عرصے سے اقتدار میں ہیں۔ بھارت کے محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے مغربی بنگال کے ذیلی ہمالیہ خطے اور سکم میں بعض مقامات پر کل تک شدید بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ برازیل نے آج فلاڈیلفیا اسٹیڈیم میں ہیتی کو 0-3 3 گول سے ہرا کر فیفا ورلڈ کپ میں اپنی پہلی جیت درج کی۔ گروپ سی کے افتتاحی میچ میں مراکش سے ڈرا ہونے کے بعد برازیل پر اس میچ میں جیت حاصل کرنے کا کافی دباؤ تھا۔ اس جیت کے ساتھ ہی برازیل کی ٹیم گول کے فرق کی بنیاد پر اپنے گروپ میں سر فہرست ہے۔ آخر میں خاص خبریں۔ ایک بار پھر وزیر اعظم نے مودی صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کے ہمراہ اڑیسہ میں 47,600 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے پروجیکٹوں کا افتتاح کر رہے ہیں۔ سرکار نے 16 فیکس ڈوز کمبینیشن ادویات کی تیاری، فروخت اور تقسیم پر پابندی عائد کر دی ہے۔ امتحانات کرانے والی قومی ایجنسی این ٹی اے نے کل منعقد ہونے والے نیٹ یو جی کے دوبارہ امتحان سے قبل ملک گیر موک ڈرل کا انعقاد کیا۔ اور فیفا ورلڈ کپ میں برازیل نے ہیتی کو 0-3 سے ہرا کر پہلی جیت حاصل کی۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے۔ اب پیش ہے پروگرام میری پسند۔

فلمی نغمے پروگرام کی اگلی پیشکش شرابی فلم سے ہے، آواز ہے عائشہ بھوسلے کی۔

یہ آکاشوانی ہے. اب آپ مدمار سے خبریں سنیے. وزیر اعظم نے مودی نے اوڈیشہ میں مختلف شعبوں میں تقریباً 47,000 کروڑ روپے مالیت کے ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح کیا اور سنگ بنیاد رکھا. سرکار نے 16 فکسڈ ڈوز کمبینیشن ایف ڈی سی ادویات کی تیاری فروخت اور تقسیم پر پابندی عائد کر دی ہے. امتحانات کرانے والی قومی ایجنسی این ٹی اے نے کل منعقد ہونے والے نیٹ یو جی کے دوبارہ امتحان سے قبل ملک گیر ماک ڈرل کا انعقاد کیا. بھارتی موسمیات محکمے نے مغرب بنگال کے ذیلی ہمالیائی خطے اور سکم میں بعض مقامات پر کل تک شدید بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے. اور فیفا ورلڈ کپ میں برازیل نے ہیتی کو 0-3 سے ہرا کر پہلی جیت حاصل کی. اب خبریں تفصیل سے. وزیر اعظم نریندر مودی نے آج اڑیشہ کی ترقی کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ موہن چرن مانجھی کی قیادت میں 2 سال مکمل ہونے کے بعد ریاست تیزی سے ترقی کی راہ پر گامزن ہے اور مشرقی بھارت کی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہی ہے. میوربھنج ضلع کے رائے رنگ پور میں ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کو ان کی سالگرہ کی مبارکباد پیش کی اور کہا کہ ان کے آبائی گاؤں پہاڑ پور کا دورہ کرنا ان کے لیے اعزاز کی بات ہے. انہوں نے اعلان کیا کہ پہاڑ پور کو سوریہ گرام اور یا سولر ولیج کے طور پر ترقی دی جائے گی جہاں قابل تجدید توانائی پر مبنی بنیادی ڈھانچہ اور جدید عوامی سہولیات فراہم کی جائیں گی. وزیر اعظم نے مختلف شعبوں میں تقریباً 47,000 کروڑ روپے مالیت کے ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح کیا اور سنگ بنیاد رکھا. انہوں نے کہا کہ مرکز کا پرودیا نظریہ مشرقی بھارت کی تیز رفتار ترقی کے ذریعے ملک کی اقتصادی ترقی کو آگے بڑھانے کا ہدف رکھتا ہے. وزیر اعظم مودی نے سبھدرا یوجنا، آیوشمان بھارت اور پی ایم جنمن یوجنا سمیت فلاحی اسکیموں کا ذکر کیا. نیز صفائی ستھرائی اور عوام کی فلاح و بہبود کے شعبوں میں ریاستی حکومت کی کوششوں کی ستائش کی. انہوں نے میوربھنج ضلع میں ایک اور جواہر نوودی ودیالیہ قائم کرنے کا بھی اعلان کیا تاکہ قبائلی اکثریت علاقوں میں تعلیمی مواقع میں اضافہ ہو سکے. وزیر اعظم نے مودی کل کولکاتہ میں بھارتی بحریہ کے لیے آئی این ایس دوناگری، آئی این ایس سنشودھک اور آئی این ایس آگرے کو پانی میں اتارنے کی رسم انجام دیں گے. انہیں اندرون ملک دستیاب دیسی ٹیکنالوجی کی مدد سے تیار کیا گیا ہے. ان جہازوں کا ڈیزائن بحریہ کے وارشپ ڈیزائن بیورو نے تیار کیا تھا اور انہیں گارڈن ریچ شپ بلڈرز کے انجینئروں نے بنایا ہے. سرکار نے 16 طرح کی فکس ڈوز مرکبات ایف ڈی سی ادویات کی انسانی استعمال کے لیے تیاری فروخت اور تقسیم پر فوری طور پر پابندی عائد کر دی ہے. ادویات کے تکنیکی صلاح کار بورڈ کی جانب سے قائم کردہ ماہرین کے کمیٹی کی رپورٹ کا سپریم کورٹ نے جائزہ لینے کا حکم دیا تھا. رپورٹ کے مطابق ان ادویات میں دافع امراض کا کوئی عنصر نہیں پایا جاتا اور یہ صحت کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتی ہیں. جن ادویات پر پابندی لگائی گئی ہے ان میں اینٹی بایوٹک پر مبنی کچھ ادویات، درد سے راحت دینے والی ادویات اور کچھ ڈرماٹولوجیکل ادویات شامل ہیں. مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے پھر کہا ہے کہ سرکار نے قومی سلامتی اور سرحد کے مؤثر بندوبست کا تہیا کر رکھا ہے اور غیر قانونی دراندازی کو روکنے کے لیے پوری شد و مد کے ساتھ کوششیں جاری رہیں گی. انہوں نے کولہاپور میں شری امبابائی مندر ترقیاتی پروجیکٹ کا افتتاح کرنے کے بعد وہاں موجود لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے بات کہی. اس پروجیکٹ پر 1,445 کروڑ روپے سے زیادہ صرف ہوں گے. امتحانات سے متعلق قومی ایجنسی این ٹی اے نیٹ یو جی 2026 کے کل پھر سے ہونے والے امتحانات کی تیاریوں کے حصے کے طور پر آج ملک بھر میں ماک ڈرل کر رہی ہے. یہ سلسلہ صبح 9 بجے شروع ہوا اور پورے دن جاری رہے گا. ملک بھر کے امتحانی مراکز میں اس طرح کی ڈرل ہو رہی ہے جس میں 2.5 لاکھ سے زیادہ سیکیورٹی عملے کے جوان بھی حصہ لے رہے ہیں. دلی میں دلی کینٹ اور اشوک وہار فیز 2 کے امتحانی مراکز میں اس ماک ڈرل کا اہتمام کیا گیا. امتحانات کو صاف شفاف اور خوش اسلوبی سے کرانے کی خاطر یہ مشق کرائی جا رہی ہے. این ٹی اے نے بتایا ہے کہ ملک بھر کے 551 اور دوسرے ملکوں کے 14 شہروں میں امتحان منعقد ہوگا جس میں 22,79,000 سے زیادہ امیدوار شامل ہوں گے. ایجنسی نے یہ بھی بتایا ہے کہ منصفانہ اور صاف ستھرے امتحان کو یقینی بنانے کی خاطر کئی مرحلوں والی سیکیورٹی کا بندوبست کیا گیا ہے. اس میں سی سی ٹی وی کے ذریعے نگرانی اور آدھار پر مبنی بایو میٹرک تصدیق شامل ہے. اس کے علاوہ پولیس محافظت میں امتحانی ساز و سامان پہنچانے کے لیے جی پی ایس کی سہولت سے لیس گاڑیاں بھی شامل ہیں. کل امتحان 2 بجے سے

0: مؤثر وسیلہ ہیں، اخلاقی اور سماجی رویوں کو سنوارنے کا کام کرتے ہیں اور معاشرے میں امن، ہم آہنگی اور انسانی ہمدردی کو فروغ دیتے ہیں۔ اسی روایت کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کی اس محفل سخن میں ہم آپ کے لیے ایک مشاعرہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کی نظامت کر رہے ہیں جناب شکیل جمالی۔
1: آج کی اس نشست میں جو شعراء کرام حصہ لے رہے ہیں ان میں محترم جناب نصیب خان صاحب، جناب پرویز شہریار صاحب، آصف امان سیفی اور میں شکیل جمالی۔ تو سب سے پہلے ایک تازہ کار اور خوبصورت لب و لہجے کے شاعر آصف امان کے روبرو چلتا ہوں اور ان سے درخواست کرتا ہوں ان کی شاعری کے لیے۔ آصف امان سیفی،
2: شکریہ۔ ایک تازہ غزل کے چند اشعار ملاحظہ فرمائیں۔ پلکوں پہ رکھے خواب سے کچھ ہو نہیں رہا، پلکوں پہ رکھے خواب سے کچھ ہو نہیں رہا، ہونٹوں پہ انقلاب سے کچھ ہو نہیں رہا۔
3: کیا بات،
1: بہت اچھا۔
2: کچھ اور ہی جہاں ہو یہ میرے حساب سے،
1: کیا بات،
2: کچھ اور ہی جہاں ہو یہ میرے حساب سے، لیکن میرے حساب سے کچھ ہو نہیں رہا۔
1: بہت اچھا۔
2: خود سے سوال کیجئے اپنے جواب پر،
3: خود سے سوال کیجئے اپنے جواب پر،
2: خود سے سوال کیجئے اپنے جواب پر، جب آپ کے جواب سے کچھ ہو نہیں رہا۔ خود سے سوال کیجئے اپنے جواب پر، جب آپ کے جواب سے کچھ ہو نہیں رہا۔ اب پھر سے مہتاب کی درکار ہے انہیں، اب ان کا آفتاب سے کچھ ہو نہیں رہا۔ کیا کیجئے کہ ختم ہوں اندر کی اجلتیں، باہر کی آب و تاب سے کچھ ہو نہیں رہا۔
1: بہت اچھا،
4: بہت خوب۔
2: کچھ سوچ کر جناب نہیں کر رہے ہیں کچھ،
1: کیا بات ہے
2: کچھ سوچ کر جناب نہیں کر رہے ہیں کچھ، ایسا نہیں جناب سے کچھ ہو نہیں رہا۔
4: کیا بات ہے،
2: سوچ کر جناب نہیں کر رہے ہیں کچھ،
1: ایسا نہیں جناب سے کچھ ہو نہیں رہا۔
2: ہم پر مزید قہر کوئی پڑنا چاہیے، بدلاؤ اس عذاب سے کچھ ہو نہیں رہا۔ ایک غزل کے چند اشعار اور دیکھے گا۔ یوں ہے کہ سارے مذہب تھے ایک آنگن تھا، قابل فخر اپنا بچپن تھا، یہ خلا دوست بھر نہیں سکتے، وہ کھلے دل سے میرا دشمن تھا۔
1: کیا بات ہے، بہت اچھا۔
2: یہ خلا دوست بھر نہیں سکتے،
1: بہت اچھا،
2: وہ کھلے دل سے میرا دشمن تھا۔ اب اسی بات پر پشیما ہے،
1: کیا بات ہے،
2: مجھ سے جس بات پر وہ بدزن تھا، تیرے در سے ہی جی نہیں بھرتا، شہر دیکھیں تیرا بڑا من تھا۔ اور شیر دیکھیں شیر آخر کے، ایک دوجے کے دل میں تھے آزاد، کیسا مضبوط وہ اپنا بندھن تھا۔

0: دوسری لنگ
1: جی
0: پڑھنے کی اجازت چاہتا ہوں صدر محترم سے.
1: استقبال
0: استقبال جی. اس کا عنوان ہے تشکیق.
1: کیا کہنا ہے؟
0: وہ اسی خاک سے اٹھا تھا مرغولا بن کے, روشنی پر سوار آفاق پر گیا تھا.
1: کیا بات
0: وہ اسی خاک سے اٹھا تھا مرغولا بن کے, روشنی پر سوار آفاق پر گیا تھا, وہ دانا کہ جسے فرشتوں نے نکار دیا تھا.
1: کیا بات
0: کتنا نادان تھا وہ, ہم جولی سے قربت کا احساس. کتنا خوش رہتا تھا وہ مانویت کی تلاش میں, سانپ کے پھن جیسے دانے گندم چکھنے کی پاداش میں. سانپ کے پھن جیسے دانے گندم چکھنے کی پاداش میں مرغولہ خاک گناہ کی آلائشوں سے.
1: کیا بات ہے؟
0: کتنا گرا بار ہوا پھر خاک پر آ کر گرا. کتنا نافرمان تھا وہ, کفے تاسف ملتے ملتے کئی صدیاں بیت گئیں. کفے تاسف ملتے ملتے کئی صدیاں بیت گئیں. ندی نالے سمندر بنائے اپنی آب چشم تر سے, آنسوؤں کے دریا بہائے.
1: بہت اچھا.
0: لیکن گناہ اس کے یہ سب کچھ بھی نہ دھو پائے.
1: کیا بات ہے؟
0: ہم سفر حیات نے حوصلے بڑھائے, خون کی ندی آگ کا دریا, انسانی آبادی کا متواتر انتقال.
1: کیا بات ہے؟
0: روشنیوں کے لگاتار حملے, دوریاں بڑھتی گئیں فاصلوں میں اضافہ ہوا. ہم نشی کی آستین میں سانپ تھا, آج وہ گھوڑا بنا, گندم کا بوجھ اپنی پیٹھ پر اٹھائے. سانپ کی مانند پھنکارتا ہے, بھاگتا ہے.
2: بہت صحیح.
0: وہ خدایا کتنا طویل راستہ ہے, ہم سفر کے زیر پا کرے ماہ تمام. بہر ساتھ گردش میں ہے اور اس نے آج اٹھایا ہے سوال.
1: کیا بات؟
0: بول میری تشکیق بڑی ہے یا تیرا یقین.
1: بہت اچھا. دوستو یہ تھے پرویز شہریار صاحب, جن سے آپ ان کی نثری نظمیں سن رہے تھے, اور آپ دیکھ رہے تھے کہ کس طرح انہوں نے اپنے آس پاس کی زندگی کا خوبصورتی سے احاطہ کیا اپنی نثری نظموں میں. اب میں شکیل جمالی کچھ اشعار کی اجازت چاہتا ہوں, ایک غزل کے کچھ اشعار آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. دیکھیے گا کہ پہلے تو تعلق سے مفادات نکالے. تعلق سے مفادات نکالے, پھر شوق سے امکان ملاقات نکالے. پہلے تو تعلق سے مفادات نکالے, پھر شوق سے امکان ملاقات نکالے. میں خیر سگالی کے لیے ہاتھ بڑھا دوں, جیبوں سے وہ پل بھر کو اگر ہاتھ نکالے. میں خیر سگالی کے لیے ہاتھ بڑھا دوں, جیبوں سے وہ پل بھر کو اگر ہاتھ نکالے. آخر میں دے اپنی محبت کی دہائی.
2: آخر میں دے اپنی محبت کی دہائی.
1: پہلے تو میرے ذہن سے شبہات نکال. آخر میں دے اپنی محبت کی دہائی. پہلے تو میرے ذہن سے
2: شبہات
1: نکالے. کوئی تو برائی کو بھلائی میں بدل دے. کوئی تو دماغوں سے خرافات نکالے. کوئی تو دماغوں سے خرافات نکالے. تجدید تعلق کو وہ آتا ہے تو آ جائے. تجدید تعلق کو وہ آتا ہے تو آ جائے. کہنا کہ پرانی نہ کوئی بات نکالے. تجدید تعلق کو وہ آتا ہے تو آ جائے. کہنا کہ پرانی نہ کوئی بات نکالے. احساس میں چبھتا ہوا تنہائی کا کانٹا. تنہا नहीं निकले तो मेरे साथ निकाले। एहसास में चुभता हुआ तन्हाई का कांटा,
0: बहुत उम्दा,
1: तन्हा नहीं निकले
2: तो मेरे साथ,
1: तो मेरे साथ निकाले। दो चार चरागों के सिवा कुछ नहीं बचता, दो चार चरागों के सिवा

0: اور چتا پہ چڑھتی ہے، ڈال کرم خوردہ سی ڈومنی اٹھاتی ہے، اور نگاہ ایک فاسد ڈالتی ہے بیوہ پر، ڈھیر ہے کہ لکڑی کا راکھ ایک مٹھی بھر، بے پلک ہے دو آنکھیں ڈھونڈتی ہیں پلکوں، ڈھونڈتی ہیں نوحہ گر، ڈومنی رودالی کو دور الگ تھلگ بیٹھی، توقدار قمری ایک بھوکتی ابلتی ہے، مین ٹوٹ جاتی ہے،
1: بہت اچھا،
0: مین ٹوٹ جاتی ہے،
1: بہت اچھا۔
0: آؤ بھائی آؤ، تم بولو خواب کیا دیکھا، آؤ بھائی آؤ تم بولو خواب کیا دیکھا، خوش نما سی ڈولی میں نقش ایک نگینہ سا خواب میں نے دہرایا،
1: بہت اچھا۔
0: مرگھٹوں کے سینوں پر ہیں اگھور پنتھی کچھ، راکھ سے چتاؤں کی ہڈیاں اٹھائیں گے، مس کریں گے گالوں سے گرم راکھ سے اکثر رقلدار مانجیں گے، اور ناف رگڑیں گے ہڈیوں سے ایڑی کی، بوڑھا سوچ کر بولا، کانچ کی سراہی میں ناچتا ہوا انسان بے بسی کی شہنائی تالیاں بجائے گا، شعب دے قلندر کے ہے نزول صحبا کا، جسم جاں کے اترن بھی تارہائے سیم و زر، ہوں گے شہد کے چھتے، ہوں گے شہد کے چھتے، رات خواب میں دیکھا،
1: کیا بات ہے، کیا خواب،
2: بہت اچھا، مندر نگاری کا تو کمال۔
0: دوسری نظم کا عنوان ہے ایک سیاہ مرض ہوگا،
1: جی شاد ہے،
0: رات خواب میں دیکھا نیم جان کرگس سکھ نا امید کچھ ترساں، تولتا ہے پر اپنے پاس گورکن بوڑھا، نیم جان کرگس سے زیر لب مخاطب ہے، شام ہے زمستاں کی اور دبیز ہے کوہرا، سرمگی سی چادر کی شام ہے زمستاں کی اور دبیز ہے کوہرا، سرمگی سی چادر ایک دور آسمانوں سے اب اترنے والی ہے، معبدوں کے زینے سب بانگ دینے والے ہیں، رات مرغ و ماہی کے خان سجنے والے ہیں، آج تم یہیں ٹھہرو شہر میں خاموشاں کے، وقت کے سلاسل کے منہنی سے قیدی ہو، چاہتے ہو گردش کیوں راہ ایک بیگانی، لال جانور وحشی مشک ناب کی خاطر تم کو نوچ ڈالیں گے، شہر میں خاموشاں کے آنا سہل کتنا ہے، پر یہاں سے جانے کے راستے گزرتے ہیں، اونگتے سرابوں سے مسترد مکانوں سے، جھاگ جسم پانی سے کل عدم زمانوں سے،
1: بہت اچھا، بہت اچھا،
0: شہر میں خاموشاں کے آنا سہل کتنا ہے، پر یہاں سے جانے کے راستے گزرتے ہیں، اونگتے سرابوں سے مسترد مکانوں سے، میں قاضی جہاں ہوں میں، بات مان لو میری آج تم یہیں ٹھہرو، ورنہ باؤ کے جھونکے، ورنہ باؤ کے جھونکے اور بگولے شوریدہ ساری خاک قبروں کی ڈال جائیں گے تم پر، اور زمین کی گہرائی راس آتی جائے گی تیوروں کی دنیا سے دور ایک دنیا میں، چوبداروں کے دستے اور سنتری سارے دھاردار کتبوں کے بے شمار ٹکڑوں سے سنگسار کر دیں گے یا کہ ذبح کر دیں گے، آج تم یہیں ٹھہرو شہر میں خاموشاں کے، بس پلک جھپکتے ہی جھل ملانے لگتا ہے اور ایک نیا منظر، نیم جان کرگس پھر تولتا ہے پر اپنے، ادھمری سی قمری ایک جھولتی ہے گردن میں، نیم جان کرگس کی
1: کیا بات،
0: ادھمری سی قمری ایک جھولتی ہے گردن میں، نیم جان کرگس کی، معبدوں کے زینے سب بانگ دینے لگتے ہیں، نیند ٹوٹ جاتی ہے، نیند ٹوٹ جاتی ہے، آؤ بھائی آؤ تم بولو خواب کیا دیکھا، نیم جان کرگس سکھ نا امید کچھ ترساں، تولتا ہے پر اپنے خواب میں نے دہرایا،
1: بہت اچھا،
0: سخت جان درندے ہیں اور وہ

ماہرین کی خدمت میں آداب عرض ہے. یہ آکاش واڑی ہے اور آپ سن رہے ہیں اردو سروس کی نشریات میڈیم ویو 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر.

رات 10:30 پر سامعین کی فرمائشی میلز پر مبنی پروگرام تامل ارشاد پیش کیا جائے گا. پروگرام جاری رہے گا رات 11:45 تک. دوران پروگرام شب کے 11 بجے خبریں برصغیر سے نشر کی جائیں گی.

سمعین ابھی آپ نے نقش لائل پوری کی غزل سنی. آکاشوانی کی اردو سروس سے اس وقت آپ سن رہے ہیں پروگرام ایک فنکار. آج کے فنکار ہیں بھوپیندر سنگھ. اور لیجیے اب سنیے اگلی غزل, کلام قاسم قریشی کا ہے.

جی سامعین، ہیلتھ ٹپس میں ہم بات کر رہے ہیں یوگا کے بارے میں. 21 جون کو منایا جاتا ہے یوم یوگا. 27 دسمبر 2014 کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے اپنے خطاب کے دوران ہندوستان کے وزیر اعظم جناب نریندر مودی نے یوم یوگا منانے کا اعلان کیا تھا. اس کا مقصد جسم، ذہن اور سانس کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنا ہے. ہم سبھی جانتے ہیں یوگا کے کتنے سارے فوائد ہیں. پہلے آپ کو بتاتے ہیں یوگا کے اجزاء، جس میں سب سے پہلے آتا ہے آسن. آسن یعنی جسمانی مشقیں اور مختلف پوزیشن جو جسم کو مضبوط، لچکدار اور متوازن بناتی ہیں. اس کے بعد آتا ہے پرانایام یعنی سانس لینے کی مشقیں جو ذہنی سکون، توجہ اور پھیپھڑوں کی کارکردگی کو بہتر بنانے میں مدد دیتی ہیں. اور تیسرے نمبر پر آتا ہے میڈیٹیشن. میڈیٹیشن یعنی ذہنی سکون اور اندرونی سکون کرنے کی مشق. اور سب کے بعد آتا ہے ریلیکسیشن. جسم اور ذہن کے تناؤ کو کم کرنے کے لیے ریلیکسیشن تکنیک ہے. اور اب ہم آپ کو بتاتے ہیں یوگ کے فوائد. جی ہاں، ہم سبھی جانتے ہیں اچھی طرح سے یوگ کرنے کے کتنے سارے فوائد ہیں. جسمانی لچک میں اضافہ ہوتا ہے، پٹھوں اور جوڑوں کو مضبوطی ملتی ہے، ذہنی دباؤ اور بے چینی سے چھٹکارا ملتا ہے، نیند بہتر آتی ہے، یادداشت میں بہتری اور صحت اور تندرستی میں اضافہ ہوتا ہے. یوگ کرتے وقت کچھ احتیاط بھی لازمی ہے. جیسے اگر آپ کو کوئی طبی مسئلہ، چوٹ یا دائمی بیماری ہے تو یوگ شروع کرنے سے پہلے ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کر لیں. ابتدائی افراد آسان آسنوں سے آغاز کریں اور کسی ماہر کی دیکھ بھال میں یوگا کریں. اور اس بار عالمی یوم یوگا کی تھیم ہے یوگا برائے صحت مند اور طویل زندگی. اپنوں کا خیال رکھیں، اپنا خیال رکھیں. اور جی ہاں سمجھ، ایک بات اور بتا دیں، کل یوم یوگا کا عالمی دن ہے یعنی 21 جون. آپ سب اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور اس یوگا دیوس کو کامیاب بنائیں. فی الحال آج کے لیے اتنا ہی. یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے. آکاشوانی کی اردو سروس ہے. میڈیم ویو 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر. اور یہ سامعین، اب سنیے فکر توسوی کا تحریر کردہ ڈرامہ ماڈرن الادین.

جی ہاں سامعین، شکرانہ شکرانہ ان سبھی سامعین کا جو ہمارے پروگرام میں شامل ہو چکے ہیں، اور وہ سامعین جو ابھی تک ہمارے پروگرام میں شریک نہیں ہوئے ہیں وہ اپنی فرمائش ہمیں بھیج سکتے ہیں ایک میل کے ذریعے، اور اس کو روانہ کر دیجئے ہماری میل آئی ڈی پر. ہماری میل آئی ڈی ہے urdu service esd@gmail.com پر. اور یہ جو نغمہ بھی آپ نے سنا یہ تھا فلم نیا قانون کا، آواز تھی محمد رفیع اور آشا بھوسلے کی، موسیقار تھے مدن موہن. سننے کی فرمائش کی تھی آپ سب نے تاج محمد انصاری غلام صابر راہی میرا جہاں آزاد نکسر ہریدوار سے فرمائش آئی ہے ان کی، گڑھ محلہ مہالنگ پور سے عین الدین بناہٹی، ممتاز بناہٹی اور ریاض بناہٹی. اسی نغمے کو سننا چاہا تھا گاؤں جا خود راجستھان سے شمبو دیال کھٹک، وملا دیوی دیپک کمار کھٹک نے، امام منزل بشن پور گڈی جھارکھنڈ سے ہنا صابری، آئزل امام اور محمد حسن امام، اور بلڈانا واشنگ مہاراج سے امول مانکر، شوبتائی مانکر اور دیپالی اور شلوک مانکر. اور یہ اگلی فرمائش آئی تھی شاستری نگر بیچ شہر سے کسن سبکال، آشا سبکال اور سونیا سبکال کی، مجنو کا ٹیلا دلی سے کمل بالوجا، مدھو بالوجا اور ساگر بالوجا. اور یہ فرمائش ہم تک پہنچی ہے، یہ ہیں بابو سنگھ دھیمان، بلجندر کور دھیمان اور رونیت نشو مختصر پنجاب سے، احمد بھائی پھول والے، صدف آرزو پھول والے، لکھمینی ضلع بیگوسرائے سے شمیم احمد پھول والے، عمران احمد پھول والے اور چھوٹی بلیا ممبئی اسکرجس سے یہ احمد بھائی پھول والے کا ہمیں میل موصول ہوا تھا. فرینڈس کالونی کرناہ سے گرویندر سنگھ پاندھا، اندرجیت کور اور منویندر سنگھ پاندھا، سوراش راجکوٹ سے جولی جگدیش گجراتی، جینیش گجراتی اور لڈو کماری، نارگوڑا چھتیس گڑھ سے مہرا مہاراج کیرتن پوری گوسوامی، لکشمی دیوی گوسوامی، میناکشی گوسوامی. اور سامعین اگلا نغمہ آپ سنیں گے، فلم کا نام ہے دو دل، آواز ہے محمد رفیع کی، موسیقار احمد کمار. سننے کی فرمائش کی ہے آپ سب نے. بدلا پور ممبئی سے پرنیتا سدھانت گوہانکر اور لاڈلا ٹک ٹک گوہانکر. اور اسی نغمے کو سننا چاہا ہے ہیرا من شندے، امراوتی کے ہیرا من شندے اور شیلا دیوی شندے سدھارتھ گوڈانے نے. سیکٹر فائیو سوریا نگری جودھپور راجستھان سے رمیش چندر چوہان، موہنی چوہان اور کلپت چوہان. تلنگانہ نظام آباد سے شیخ اللہ بخش، بیگم رابیہ شیخ اور شیخ رحیم انا. سدھارتھ نگر دریا پور باولی سے گجن ادیلے، نودیپ یلے اور مدھوکر یلے. چھترپتی سمباجی نگر سے راجیش سابلے پاٹل، راجدیپ راجیش اور راشی راجیش. فاطمہ کالونی شری رامپور مہاراج سے ناصر شیخ، نازیہ ناصر اور ساجد شاہد. اور یہ اگلا فرمائشی ملم تک پہنچا ہے پورنا جکشن مستان پورا سے انند بھگت، ارونا بھگت اور سلوچنا بھگت، علی گڑھ والی سے بسنت سنگھ چند، راج کمار کلدیپ گاندھی، ملان پور داکا سے راجیش جین، بٹو جین اور سنجیو جین. لیجیے سنیے اپنی پسند کا یہ اگلا نغمہ محمد رفیع کی آواز میں، فلم کا نام ہے دو دل.

آکاشوانی کی اردو سروس پروگرام تعمیل ارشاد، اور میں ہوں آپ کے ساتھ نغمہ. اگلا نغمہ آپ سنیں گے، فلم کا نام ہے انیتا. آواز ہے مکیش کی، موسیقی ترتیب دی ہے لکشمی کانت پیارے لال نے، سننے کی فرمائش کی ہے چنڈی گڑھ سے ستیش انیجا اور بملا انیجا نے، سدھارتھ نگر دریا پور بھاولی سے گجانند یلے، نودیپ یلے اور کنچن یلے نے، نور محل محسوس سی تمڑی بہار سے مسرت جہاناز، طلعت جہاناز اور فرد جہاناز، اوپر کوٹ محلہ چوکنٹی بلند شہر سے محمد سعید عباسی، نگت پروین عباسی اور شاہ نواز سرفراز عباسی، سنبھل سے چھوٹے انصاری کی فرمائش آئی ہے اسی نغمے کو سننے کی، اور بھاٹا پارہ سے بچ کامل، ڈاکٹر بسنت برگ اور موتی لال یادو کی فرمائشی میل ہم تک پہنچا ہے. یہ ریلوے روڈ گنجنوارہ سے محمد کلیم زخمی، نجمہ بیگم ناز اور بیبی فاطمہ غازی، ولی ممبئی سے نواب خان، عشرت جہاں، ماسٹر اظہر خان اور ان کے کچھ ساتھی، اور اگلی فرمائش جو ہم تک پہنچی ہے وہ آئی ہے وارسی کلب سندھولی، میر گنج بریلی سے ذیشان وارسی، عمران وارسی اور ریحان خان، اور گجرات گاندھی گرام سے پروین سونی، کلاوتی سونی اور پرتھم سونی، اور یہ فرمائش ہم

جی ہاں سامعین، بہت ہی بہترین نغمہ مکیش کی آواز میں ابھی آپ نے سنا. اگلا نغمہ آپ سنیں گے، فلم کا نام ہے پتنگ. آوازیں ہیں لتا منگیشکر اور مکیش کی، موسیقی ترتیب دی ہے چتر گپت نے. اس نغمے کو سننے کی فرمائش کی ہے منڈی ہرجی رام بلوٹ سے نتھو رام شرما، للت شرما، اندراج شرما اور ان کے کچھ ساتھی. لال کرتی روڑکی کینٹ سے راجیش ورما، مجنو منجو ورما اور نشانت ورما کا یہ فرمائشی میل آیا ہے. اور اگلا فرمائشی میل ہم تک پہنچا ہے قصبہ بلرام سے ارشاد احمد شاہ، شاہجہاں بیگم اور مریم زینب کا. پاکڑ جھارکھنڈ سے اتم کمار بھگت، شویتا بھگت اور کسو تاسو کا یہ فرمائشی میل ہمیں موصول ہوا ہے. اور اگلا فرمائشی میل ہم تک پہنچا ہے، یہ آیا ہے ٹیگور گارڈن نئی دلی سے رویندر سنگھ چھابڑا، اندرجیت کور چھابڑا اور سویٹی چھابڑا کا. اور یہ اگلا فرمائشی میل آیا ہے رجاوت کمپلیکس نئی سڑک ایم پی شاہجہاں سے منموہن رجاوت، رجاوت راج، مدھو رجاوت اور راشی رشید. ببرو ٹھیکیدار شیخ وزیر اور سہیل شیخ کا یہ میل ہمیں موصول ہوا ہے مطالعہ بازار سے. کرشا کالونی ہانسی سے سبھاش یوگی، راجو مگلانی اور ان کی کچھ ساتھی. دھنوری تیلی وارا اتراکھنڈ سے نثار سلمانی، نوشاد سلمانی، بی بی آلیا اور ان کی ساتھی. راحت گاؤں کے امراوتی مہاراج سے ہرشا رامیکر، دلیپ رامیکر اور اکشے رامیکر کا یہ فرمائشی میل آیا ہے. بہادر گنج غازی پور سے آزاد علی انور رضوانہ، پروین عبداللہ آزاد. پرانی بلائی 3/14 چھتیس گڑھ سے ڈاکٹر نوشاد احمد صدیقی، بیگم حمید الدین صدیقی اور شاہ نواز احمد اور ان کے ساتھی. بہت بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. نجمہ شیخ کا یہ فرمائشی میل ہم تک پہنچا ہے ریلوے روڈ گنجنوارہ سے، محمد کلیم زخمی اور بی بی فاطمہ بھی ان کے ساتھ ہیں. اور یہ فرمائشی میل آیا ہے یوگیندر نائک کا، کاس گنج یو پی سے اور ان کے ساتھ ہیں گیتا نائک. اگلا فرمائشی میل ہم تک پہنچا ہے راجدھانی رائے پور سے نیلو میگھ نیلم، ڈاکٹر وندنا کمار اور بٹو کمار. گاؤں نائی والا ضلع ہنومان گڑھ راجستھان سے وید مدھا اور الکا مدھا. ہر گوبند نگر نواں شہر پنجاب سے سریندر سندھو، انیتا سندھو اور پرتیشا سندھو. استوپورہ ضلع مئو سے مظہر علی انصاری، رضیہ بیگم انصاری اور محمد صادق انصاری. آتش ریڈیو لسنر کلب بشن پور گڈی جھارکھنڈ سے یہ فرمائشی میل ہمیں موصول ہوا ہے. بھیجنے والے ہیں امتیاز امام آتش، طاہرہ پروین آتش اور ڈاکٹر محمد آصف رضا. شیروانی اسکول گنجنوارہ سے یہ فرمائشی میل ہمیں موصول ہوا ہے آفتاب احمد انصاری، ریاض احمد انصاری اور انور ماسٹر کا. جے جے کالونی مدن پورہ کھادر نئی دلی سے سہانا بیگم، اظہر اور ارشاد احمد. لیجیے سنیے اپنی پسند کا اگلا نغمہ، فلم کا نام ہے پتنگ. آوازیں ہیں لتا منگیشکر اور مکیش کی.

0: سامعین کا میل ارشاد، پروگرام خبروں کے بعد جاری رہے گا، یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ شب کے 11 بجے ہیں، ڈی جے سنی خبریں بڑے صغیر سے۔
1: یہ آکاشوانی ہے، خبریں بڑے صغیر سے محمد اعظم خان کے ساتھ۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کہا کہ بھارت لگاتار امن مذاکرہ اشتراک کی آواز کے طور پر ابھرا ہے، کیونکہ اس کا یہ ماننا ہے کہ معاملات کو جنگ سے نہیں بلکہ باہمی بات چیت کے ذریعے حل کیا جا سکتا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے زور دے کر کہا کہ قبائلی طبقے بھارت کے ترقی کے سفر میں سرگرمی کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں۔ جناب مودی نے اڑیسہ میں 47,000 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے ترقیاتی پروجیکٹوں کا آغاز کیا۔ وزیر اعظم نے پی ایم کسان سمان ندھی اسکیم کی 18,000 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کی 23% جاری کی۔ وزیر اعظم کل کولکاتہ کے تاریخی ریڈ روڈ پر 2026 کے یوگ کے بین الاقوامی دن کی تقریبات کی قیادت کریں گے۔ کل نیٹ جو جی 2026 کا دوبارہ امتحان سخت نگرانی میں کرایا جائے گا۔ ایران نے جنگ بندی خلاف ورزی کا حوالہ دیتے ہوئے آبنا ہرمز کو بند کر دیا ہے۔ اور کرکٹ میں بھارت نے چنئی میں تیسرے ایک روزہ میچ میں افغانستان کو 9 وکٹ سے کراری شکست دے کر سیریز 3 میچ جیت لیے ہیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے وزیر اعظم نریندر مودی قیادت یہ کہتے ہوئے ستائش کی کہ انہوں نے اپنی نظریہ ساز حکمرانی عالمی رہنماؤں کے ساتھ تعمیری رابطوں کے ذریعے عالمی منظر نامے پر بھارت کے وقار اور اس کے اثر و رسوخ کو نمایاں انداز سے بڑھایا ہے۔ اڑیسہ کے میورنج ضلع میں رائے رنگ پور کے مقام پر جناب مودی کی موجودگی میں ایک بڑے جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے صدر جمہوریہ نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں بھارت امن مذاکرات اشتراک کی آواز کے طور پر ابھرا ہے۔ اڑیسہ میں موہن چرن مانجھی سرکار کے 2 سال مکمل ہونے کے موقع پر اس تقریب کا اہتمام کیا گیا تھا۔ محترمہ دروپدی مرمو نے کہا کہ ایک ایسے وقت کے جب دنیا کے کئی خطوں میں ٹکراؤ غیر یقینی کے حالات ہیں، بھارت نے سفارتی رابطوں اور باہمی مفاہمت کے ذریعے تنازعات کو حل کرنے کی لگاتار وکالت کی ہے۔ جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی نے اڑیسہ کی پیش رفت کو یہ کہتے ہوئے سراہا کہ ریاست ترقی کے راستے پر تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے اور مشرقی بھارت کی نشو نما میں اہم رول ادا کر رہی ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ مرکز کے پروودیہ نظریے کا مقصد مشرقی بھارت کے تیز رفتار فروغ کے ذریعے بھارت کی ترقی کو رفتار دینا ہے۔

اور سمعین، یہ نغمہ بھی آپ نے سنا، فلم کا نام تھا ایک مسافر ایک حسینہ، آوازیں تھیں عائشہ بھوسلے اور محمد رفیع کی، موسیقار تھے اوپی نیئر، سننے کی فرمائش کی تھی آپ سب نے، آپ ہیں کلانور سے نریندر شرما، کرن شرما، نتن اور میانک شرما، شراف روڈ راجکوٹ گجرات سے نور محمد لکھانی، زبیدہ لکھانی اور ویحان لکھانی، گھنٹہ گھر چوک کھنڈوا سے سنجے پنچولیا، پریانکا پنچولیا اور سمپریت پنچولیا، راجکوٹ سے جگدیت جوشی، منجولا بین جوشی اور ان کے ساتھی، اور یہ فرمائش آئی ہے وائٹ فیلڈ بنگلورو سے بھارت بھوشن انجو شریواستو کی، اسی نغموں کو سننا چاہتے تھے راحت گاؤں کے امراوتی سے شیام کٹے، وندنا کٹے اور کارتک کٹے، اور یہ فرمائشی میلم تک پہنچا ہے پنچکولا سیکٹر 9 سے آشو چگ، اشونی چگ اور گووند چگ کا، فاضل کا پنجاب سے بھوشن کھیرا، وشال کھیرا اور وشنو کھیرا، کشمیر سے پی زیادہ میراج الدین اور ان کے ساتھ ہی، باغپت اتر پردیش سے سنجے ڈھینگیا، نمن ڈھینگیا اور آپا ڈھینگیا، رام رتن ٹاکیز گنڈلواڑی سے گنگا دھر ساونکر، وجے لکشمی ساونکر اور ان کے ساتھ ہی، اتم نگر دلی سے بودراج کھولوال، کملا رانی اور گیتیکا کھولوال، گوپال گڑھ راجستھان سے دھرمیندر چھپا، کپل چھپا اور پوجا پریہار، اور سمے اگلا نغمہ آپ سنیں گے، فلم کا نام ہے سنجو، آواز ہے لتا منگیشکر کی، موسیقار ہے مدن موہن، اور سننے کی فرمائش کی ہے آپ سب نے، ممبئی فلم سٹی سے محمد سلیم اور نگہت پروین، عزیز بھائی، متین بھائی، شیخ اور چند فاروق پھول والے نظام آباد تلنگانہ سے ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے ہیں، اور اسی نغمے کو سننا چاہے جیل روڈ دلی سے لال بابو دیوانہ، عمر راج اور دیویا بھارتی نے، پشچم تو گنج

لیجیے سامعین، اب سنیے اگلا نغمہ. فلم کا نام ہے آپ کی پرچھائیاں. آواز ہے محمد رفیع کی. سننے کی فرمائش کی ہے آپ سب نے. پنڈر کاوڑا سے انیل اوشا برانڈے، انوشری اور دھنوشری برانڈے. ناگپور سے بھارتی پرکاش امباڈے، جانویر امباڈے اور ویشنوی. کشن گنج بہار سے رویندر موہن داس، آشا دیوی اور مادھوری کرن. سہارنپور چندر نگر سے سریش نارنگ، آشا نارنگ اور سونالی نارنگ. اور یہ اگلی فرمائش آئی سنتوش کالے، تیجس کالے اور لوکیش کالے کی، شی گاؤں بلڈانا مہاراج سے. اگلی فرمائش مہر نگر عمر کھیر مہاراج سے ابھیجیت گوہانکر، شریمتی سریتا گوہانکر اور ارجن گوہانکر. رام گڑھ کینٹ سے ایڈوکیٹ ممتا مودی، ڈاکٹر پرینکا مودی اور ڈاکٹر تسنیم کوثر. اور اگلا فرمائشی میل ہم تک پہنچا ہے، یہ آیا ہے گڈی جھارکھنڈ سے محمد یاسین انجان اور ان کے ساتھی رامیش کاملے دیویانی اور گریش کاملے کی.

فرمائشی میلم تک پہنچا ہے اکولا مہاراج سے. احمد پور کے گاؤں کھنڈوا سے کیلاش پور مالی دیپک پور مالی اور ان کے ساتھی راہل نگر امراوتی سے سدھارتھ گوڈانے, ارچنتائی گوڈانے اور ہیرا من شندے. اور پٹیالہ روڈ گنجنوارہ سے ایم کریم ایم خلیل قریشی, نصرت بیگم اور بیبی عریبہ حبیبہ. ادے پور سے جبار محمد, نصیب خان اور منجو نمی. لیجیے سنیے اپنی پسند کا یہ اگلا نغمہ, فلم آپ کی پرچھائی, آواز محمد رفیع کی.

جی سامعین، رفیع صاحب کی آواز دل کو چھو جاتی ہے. اگلا نغمہ آپ سنیں گے مکیش کی آواز میں. فلم کا نام ہے دل نے پھر یاد کیا. موسیقار ہیں سونی سونی کومی. سننے کی فرمائش کی ہے آپ سب نے. گوپال راجستھان سے درمیندر چھپا، کپل چھپا اور پوجا پریہار نے، اور آشیانہ اپارٹمنٹ باندرا ممبئی سے محمد مجیب شیخ، زائنہ انابیہ شیخ اور بی بی امیرہ شیخ. اسی نغمے کو سننا چاہا ہے جواہر نگر ادے پور سے آر سی کامڑے کرونا اور وپل کامڑے نے. اگلا فرمائشی میل ہم تک پہنچا ہے، یہ آیا ہے ماڈل ٹاؤن کرنا سے سدھیر نوتن، ششی بالا

لیجیے سماعین، اب سنیے اگلا نغمہ طلعت محمود اور مبارک بیگم کی آوازوں میں، فلم کا نام ہے شگن۔ نغمے کی بول لکھی ہیں سائی لدھیانوی نے اور موسیقی ترتیب دی ہے

یہ ہم نے سننے کی فرمائش کی ہے آپ سب نے. دمدم ایئرپورٹ کلکتہ سے ریکھا بسنت کمار سنہا جے کمار گپتا اور ننے منے اونکا تنوشری گپتا. سبرت چودھری کلکتہ سے ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے ہیں. اور اگلی فرمائش ہم تک پہنچی ہے جوان نگر ادے پور سے بابو بھائی کی. التمش سمینا اور مد حسن للہ جمع نگر کھنڈوا سے یہ فرمائش آئی ہے. گاؤں فرانسی حصار سے راج کمار ڈوڈی, پشپیندر سنگھ ڈوڈی اور پرمود کمار ڈوڈی. ورڈ جولکا سے مہندر سرکٹے, وجے سرکٹے اور ملند سرکٹے. کھنڈوا کی تین بہویں ہیں یہ شبنم, صابرا اور آسیا. اور اگلی جو فرمائشی میل ہم تک پہنچا ہے یہ آیا ہے آصف شیخ کا, اور ان کے بہت سارے ساتھی یہ ممبئی فلم سٹی سے ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے ہیں. ان کے ساتھ ہیں محمد نعمان شیخ اور محمد سلیمان شیخ. چلیے سنتے ہیں اگلا نغمہ فلم شگن کا. آوازیں طلعت محمود اور مبارک بیگم کی.

0: سمعنا بھیا، آپ بزم موسیقی پروگرام کے تحت پنڈت جسراج کا گایا خیال سن رہے تھے، راگ انہیا بلاول میں۔ یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے، میڈیم وی وی 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر۔ شب کے 12 بجے ہیں، لیجیے سنیے عالمی خبریں۔
1: یہ آکاشوانی ہے، اب آپ محمد اعظم خان سے عالمی خبریں سنیے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کہا کہ بھارت لگاتار امن مذاکرات اور اشتراک کے آواز کے طور پر ابھرا ہے، کیونکہ اس کا یہ ماننا ہے کہ معاملات کو جنگ سے نہیں بلکہ باہمی بات چیت کے ذریعے ہی حل کیا جا سکتا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج کولکاتہ کے تاریخی ریڈ روڈ پر 2026 کے یوگ کے بین الاقوامی دن کی تقریبات کی قیادت کریں گے۔ ایران نے جنگ بندی خلاف ورزی کا حوالہ دیتے ہوئے آبنۂ ہرمز کو بند کر دیا ہے۔ اور کرکٹ میں بھارت نے چنئی میں تیسرے ایک روزہ میچ میں افغانستان کو 9 وکٹ سے کراری شکست دے کر سیریز کے 3 میچ جیت لیے ہیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت کی یہ کہتے ہوئے ستائش کی کہ انہوں نے اپنی نظریہ ساز حکمران عالمی رہنما کے ساتھ تعمیری رابطوں کے ذریعے عالمی منظر نامے پر بھارت کے وقار اور اس کے اثر و رسوخ کو نمایاں انداز سے بڑھایا ہے۔ اڑیسہ کے میور بھنج ضلع میں رائے رنگ پور کے مقام پر جناب مودی کی موجودگی میں ایک بڑے جلسہ عام سے خطاب کرتے صدر جمہوریہ نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں بھارت امن مذاکرات اشتراک کی آواز کے طور پر ابھرا ہے۔ اڑیسہ میں موہن چرن ماجھی سرکار کے 2 سال مکمل ہونے کے موقع پر اس تقریب کا اہتمام کیا گیا تھا۔ محترمہ دروپدی مرمو نے کہا کہ ایک ایسے وقت کہ جب دنیا کے کئی خطوں میں ٹکراؤ اور غیر یقینی کے حالات ہیں، بھارت نے سفارتی رابطوں اور باہمی مفاہمت کے ذریعے تنازعات کو حل کرنے کی لگاتار وکالت کی ہے۔ جلسہ عام سے خطاب کرتے وزیر اعظم نریندر مودی نے اڑیسہ کی پیش رفت کو یہ کہتے ہوئے سراہا کہ ریاست ترقی کے راستے پر تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے اور مشرقی بھارت کی نشو و نما میں اہم رول ادا کر رہی ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ مرکز کے پروودیہ نظریے کا مقصد مشرقی بھارت کے تیز رفتار فروغ کے ذریعے بھارت کی ترقی کو رفتار دینا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل اڑیسہ میں مختلف شعبوں میں تقریباً 47,000 کروڑ روپے مالیت کے ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح کریں گے اور سنگ بنیاد رکھا۔ جناب مودی نے زور دے کر کہا کہ قبائلی طبقے بھارت کے ترقی کے سفر میں سرگرمی کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں۔ جناب مودی نے صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کو ان کی سالگرہ پر مبارکباد بھی پیش کی اور کہا کہ انہیں صدر جمہوریہ کے آبائی گاؤں پہاڑیوں میں آنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ بعد میں وزیر اعظم نریندر مودی نے مغربی بنگال کے ہگلی ضلع میں تارکیشور کے مقام پر پشچم بنگا دیوس تقریبات میں شرکت کی۔ جناب مودی نے 18,880 کروڑ روپے مالیت کی پی ایم کسان اسکیم کی 23 قسط بھی جاری کی، جس سے ملک کے 9,44,00,000 سے زیادہ کسانوں کو فائدہ ہوگا۔ وزیر اعظم مغرب بنگال کا یوم تاسیس منانے کے لیے منعقد ایک شاندار تقریب میں بھی شرکت کی۔ اس موقع پر ریاست کے وزیر اعلیٰ شبھیندو ادھیکاری بھی موجود تھے۔ جناب مودی نے مختلف شعبوں میں کئی ترقیاتی پروجیکٹوں کا آغاز کیا، ملک کے نام وقف کیا اور کچھ پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد رکھا۔ ان شعبوں میں ریلوے، زراعت، دیہی ترقی، ماہی پروری اور مویشی پروری کے شعبے شامل ہیں۔ اس موقع پر اظہار کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ بی جے پی سرکار نے بنگال کی ترقی کے لیے سپر فاسٹ رفتار سے کام شروع

سمعین ابھی آپ کلاسیکی موسیقی کے پروگرام میں پنڈت وی جے جوگ کا وائلن پر بجایا راگ جو کون سن رہے تھے. یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے میڈیم ویو 1071 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر. پیش خدمت ہے پروگرام آخری شب. پرانے فلمی نغموں کا پروگرام لے کر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں میں نغمہ. پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں بابر فلم کے نغمے سے. آواز لتا منگیشکر کی, موسیقار ہیں نوشاد.

محمد رفیع اور عائشہ بھوسلے کی آوازوں میں یہ نغمہ تھا فلم باورے نین کا۔ نغمے کے بول لکھے تھے کیدار شرما نے اور موسیقی ترتیب دی تھی روشن نے۔ اور لیجیے اب سنیے اگلا نغمہ، آواز ہے شمشاد بیگم کی، فلم کا نام ہے بھائی بہن، موسیقار ہیں شیام سندر۔

سپریا کی آواز میں یہ نغمہ بھی آپ نے سنا. فلم کا نام تھا داستان. نغمہ نگار تھے شکیل بدایونی اور موسیقار تھے نوشاد. اگلا نغمہ آپ سنیں گے عائشہ بھوسلے اور منا ڈے کی آوازوں میں. نغمہ نگار ہیں شیلیندر اور موسیقار ہیں ایس جی برمن. فلم کا نام کالا بازار.

0: سامعین ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام آخری شب، یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے، میڈیم ویو 1071 کلو ہرٹس، موبائل ایپ نیوز آن اے آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر۔ شب کے 12:50 ہونے کو ہیں، اب خبریں نشر کی جائیں گی۔
1: یہ آکاشوانی ہے، اب آپ محمد اعظم خان سے خبریں سنیے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کہا کہ بھارت لگاتار امن مذاکرات اشتراک کی آواز کے طور پر ابھرا ہے، کیونکہ اس کا یہ ماننا ہے کہ معاملات کو جنگ سے نہیں بلکہ باہمی بات چیت کے ذریعے ہی حل کیا جا سکتا ہے۔ وزیر اعظم آج کولکاتہ کے تاریخی ریڈ روڈ پر 2026 کے یوگ کے بین الاقوامی دن کی تقریبات کی قیادت کریں گے۔ ایران نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کا حوالہ دیتے ہوئے آبنے ہرمز کو بند کر دیا ہے۔ اور کرکٹ میں بھارت نے چنئی میں تیسرے ایک روزہ میچ میں افغانستان کو 9 وکٹ سے کراری شکست دے کر سیریز کے 3 میچ جیت لیے ہیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ صدر دروپدی مرمو نے وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت کی یہ کہتے ہوئے ستائش کی کہ انہوں نے اپنی نظریہ ساز حکمرانی عالمی رہنما کے ساتھ تعمیری رابطوں کے ذریعے عالمی منظر ناپے پر بھارت کے وقار اور اس کے اثر رسوخ کو نمایاں انداز سے بڑھایا ہے۔ اڑیسہ کے میوربھنج ضلع میں رائے رنگ پور کے مقام پر جناب مودی کی موجودگی میں ایک بڑے جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے صدر جمہوریہ نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں بھارت امن مذاکرات اشتراک کی آواز کے طور پر ابھرا ہے۔ اڑیسہ میں موہن چرن مانجھی سرکار کے 2 سال مکمل ہونے کے موقع پر اس تقریب کا اہتمام کیا گیا تھا۔ محترمہ دروپدی مرمو نے کہا کہ ایک ایسے وقت کے جب دنیا کے کئی خطوں میں ٹکراؤ اور غیر یقینی کے حالات ہیں، بھارت نے سفارتی رابطوں اور باہمی مفاہمت کے ذریعے تنازعات کو حل کرنے کی لگاتار وکالت کی ہے۔ جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی نے اڑیسہ کی پیش رفت کو یہ کہتے ہوئے سراہا کہ ریاست کی ترقی کے راستے پر تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے اور مشرقی بھارت کے نشو نما میں اہم رول ادا کر رہی ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ مرکز کے پروودیہ نظریے کا مقصد مشرقی بھارت کے تیز رفتار فروغ کے ذریعے بھارت کی ترقی کو رفتار دینا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کل اڑیسہ میں مختلف ترقیات شعبہ میں تقریباً 47,000 کروڑ روپے مالیت کے ترقیاتی پروجیکٹ کا افتتاح کیا، سنگ بنیاد رکھا۔ جناب مودی نے زور دے کر کہا کہ قبائلی طبقے بھارت کے ترقی کے سفر میں سرگرمی کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں۔ جناب مودی نے صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کو ان کی سالگرہ پر مبارکباد بھی دی اور کہا کہ انہیں صدر جمہوریہ کے آبائی گاؤں پہاڑیوں میں آنے کا شرف حاصل ہوا۔ بعد میں وزیر اعظم نریندر مودی نے مغرب بنگال کے ہگلی ضلع میں تاریکشور کے مقام پر پشچم بنگال دیوس تقریبات میں شرکت کی۔ جناب مودی نے 18,880 کروڑ روپے مالیت کی پی ایم کسان اسکیم کی 23 قسط بھی جاری کی، جس سے ملک میں 9,44,00,000 سے زیادہ کسانوں کو فائدہ ہوگا۔ وزیر اعظم مغرب بنگال کے یوم تاسیس منانے کے لیے منعقدہ ایک شاندار تقریب میں بھی شرکت کی۔ اس موقع پر ریاست کے وزیر اعلیٰ شبھیندو ادھیکاری بھی موجود تھے۔ جناب مودی نے مختلف شعبوں میں کئی ترقیاتی پروجیکٹوں کا آغاز کیا، ملک کے نام وقف کیا اور کچھ پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد رکھا۔ ان شعبوں میں ریلوے، زراعت، دیہی ترقی، ماہی پروری اور معیشی پروری کے شعبے شامل ہیں۔ اس موقع پر ادارے خیال کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ بی جے پی سرکار نے بنگال کی ترقی کے لیے سپر فاسٹ رفتار سے کام شروع کر دیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج کولکاتہ میں ملک میں بنائے گئے بھارتی بحریہ کے 3 بحری جنگی جہازوں کو پانی میں اتارنے کی رسم انجام دیں گے۔ ان میں INS ڈوناگیری، INS شینڈوک اور INS اگرے شامل ہیں۔ ان کا ڈیزائن بحریہ کے جنگی بحری جہازوں کے بیورو نے تیار کیا، گارڈن ریچ شپ بلڈرز اور انجینئرز نے تعمیر کیا ہے۔ اس کا مقصد مقابلہ کرنے کی صلاحیت کو مستحکم بنانا، ہائیڈروگرافک سروے اور آبدوز شکن نظام کو مضبوط بنانا ہے۔ یوگ کا بین الاقوامی دن آج پوری دنیا میں منایا جائے گا۔ اس سال یوگ کا یہ 12واں بین الاقوامی دن ہے اور اس سال کا موضوع ہے صحت مند بڑھتی عمر کے لیے یوگ۔ اسے صحت مند، سرگرم، باوقار بڑھتی عمر کی خاطر یوگ کو زندگی بھر کے لیے اپنانے کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے۔ سن 2026 کے یوگ کے بین الاقوامی دن کی بڑی تقریب مغرب بنگال کے کولکاتہ میں تاریخی ریڈ روڈ پر ہوگی، جہاں وزیر اعظم نریندر مودی مشترکہ یوگ پروٹوکول اپنانے میں ملک کی قیادت کریں گے۔ ریڈ روڈ پر قومی سطح کی تقریب آج صبح سویرے 5 بجے شروع ہوگی۔ وہاں ہزاروں لوگ شرکت کریں گے، جبکہ ملک اور بیرون ملک سے کروڑوں لوگوں کے اس میں ورچوئل وسیلے سے شامل ہونے کی امید ہے۔ اس تقریب سے صحت، ہم آہنگی اور اجتماعی بہبود کو فروغ دیتے ہوئے ایک عالمی تحریک کے طور پر یوگ کے بڑھتے ہوئے رول کا اعادہ ہوگا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ ایران کے مشترکہ ملٹری کمانڈ نے اعلان کیا کہ آبنا ہرمز کو پھر سے بند کر دیا گیا ہے. اس نے لبنان میں اسرائیل کی فوجی کارروائی جاری رہنے اور لڑائی کے خاتمے کے لیے اپنے وعدوں کو برقرار رکھنے میں امریکہ کی ناکامی کو اس کی وجہ بتایا ہے. سرکاری ٹیلی ویژن پر نشر کیے گئے ایک بیان میں ایران کی ملٹری کمانڈ نے تنبیہ کیا کہ اگر بحال اس کے جارحیت کا سلسلہ جاری رہا تو مزید اقدامات بھی کیے جائیں گے. اس ہفتے کے اوائل میں امریکہ اور ایران کے درمیان عبوری سمجھوتے کے تناظر میں آبنا ہرمز کے راستے کمرشل بحری جہازوں کے آمد و رفت دوبارہ شروع ہو گئی تھی. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک مضبوط اور مؤثر رہنما کے طور پر وزیر اعظم نریندر مودی کی تعریف کرتے ہوئے انہیں چین کے صدر شی جن پنگ کے ساتھ دنیا کی سب سے بااثر شخصیات میں سے ایک قرار دیا ہے. ایک امریکی نیوز پورٹل کو دیے گئے انٹرویو میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ نریندر مودی نے بھارت کو ایک ایسے دور کے بعد استحکام فراہم کیا جب ملک میں قیادت بار بار تبدیل ہوتی رہی. انہوں نے مزید کہا کہ جناب مودی گزشتہ 12 سال سے زیادہ عرصے سے اقتدار میں ہیں. امریکہ اور بھارت کے تعلقات پر گفتگو کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی تعلقات پہلے کے مقابلے زیادہ منصفانہ ہو گئے ہیں اور اب دونوں ملک بڑے پیمانے پر باہمی تجارت کر رہے ہیں. صدر ٹرمپ نے مزید کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کو عالمی سطح پر کافی احترام حاصل ہوا ہے اور وہ اپنی پرسکون عوامی شخصیت کے برعکس نہایت مضبوط رہنما ہے. بھارت برس ملکوں کے قومی سلامتی کے مشیروں کی 2 روزہ میٹنگ کا اہتمام کرے گا جو پیر سے شروع ہوگی. اس میٹنگ کی صدارت قومی سلامتی کے سلاحکار اجیت ڈوبال کریں گے. میٹنگ کے دوران برکس ممبر ملکوں کے قومی سلامتی کے سلاحکار اور وفدوں کے سربراہ دنیا کو درپیش غیر روایتی سیکورٹی چیلنجوں کے بارے میں تبادلہ خیال کریں گے. اہلیت اور داخلے سے متعلق قومی امتحان نیٹ یو جی 2026 کا آج دوبارہ امتحان ہوگا. آج کے دوبارہ امتحان میں ملک بھر کے 551 شہروں اور بیرون ملک 14 شہروں میں 22,79,000 امیدوار شامل ہوں گے. امتحان انگریزی اور 12 بھارتی زبانوں میں ہوگا. امتحان سے قبل امتحانات کے انعقاد سے متعلق قومی ایجنسی این ٹی اے نے کل ملک بھر میں موک ڈرلز انجام دیں جن کے تحت سی سی ٹی وی سسٹم جیمرز عملے کی تلاشی اور بائیو میٹرک کی جانچ کی گئی. این ٹی اے نے کہا ہے کہ وہ بلا رکاوٹ منصفانہ شفاف امتحان کے لیے پوری طرح تیار ہے. کیلاش مانسور یاترا کرنے والے یاتریوں کا پہلا جتھا کل نتھولا پاس کے راستے چین میں داخل ہو گیا. اس کے بعد یاتری اپنے آگے کے سفر پر روانہ ہوں گے. سکم کے گورنر اوم پرکاش ماتھو نے 41 یاترا پر مشتمل جتھے کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا. جتھے میں 2 رابطہ افسر، 1 میڈیکل افسر اور 4 معاون اہلکار بھی شامل ہے. اس طرح مذکورہ جتھے کے ارکان کی تعداد مجموعی طور پر 47 ہے. چنئی کے ایم اے چدمبرم اسٹیڈیم میں کل 3 ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچوں کی سیریز کے آخری میچ میں بھارت نے افغانستان کو 9 وکٹ سے کراری شکست دے کر سیریز 3-0 سے جیت لی. بھارت کے لیے یشوشی جیسوال نے سینچری بنائی اور وہ ناٹ آؤٹ رہے. بھارت کو جیت کے لیے 219 رن کا نشانہ ملا تھا جسے اس نے 28 اوور 4 گیندوں میں 1 وکٹ کھو کر حاصل کر لیا. جیسوال نے 86 گیندوں میں شاندار 110 رن بنائے اور وہ ناٹ آؤٹ رہے. روہت شرما نے 69 گیندوں میں 79 رن اسکور کیے. استقبال بھارتی گیند باز پرشد کرشنا افغانستان کے شروعاتی بلے بازوں آؤٹ کر کے شاندار گیند بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 4 وکٹ حاصل کیے. اس بلٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کہا کہ بھارت لگاتار امن مذاکرات اور اشتراک کے آواز کے طور پر ابھرا ہے کیونکہ اس کا یہ ماننا ہے کہ معاملات کو جنگ سے نہیں بلکہ باہمی بات چیت کے ذریعے حل کیا جا سکتا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی آج کولکاتہ کے تاریخی ریڈ روڈ پر 2026 کے یوگ کے بین الاقوامی دن کی تقریبات کی قیادت کریں گے. ایران نے جنگ بندی خلاف ورزی کا حوالہ دیتے ہوئے آبنا ہرمز کو بند کر دیا ہے. اور کرکٹ میں بھارت نے چنئی میں 3rd ایک روزہ بین الاقوامی میچ میں افغانستان کو 9 وکٹ سے کراری شکست دے کر سیریز 3 تینوں میچ جیت لیے ہیں. یشوی جیسوال نے سینچری بنائی وہ ناٹ آؤٹ رہے. بھارت کو